جی السلام علیکم جناب بھائی. آل پروڈکٹ اویلیبلی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی کم خیر درون زما آواز ضروری پندو زمزم مارکیٹ کی وکاس کاسمیٹک سٹور دے تشما آل پروڈکٹ سر ملاوی کی ہاں. السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام مائی کیوٹ برو, ہاؤ آر یو, آئی لائک یور شو, آئی لائک یور سویٹ وائس. نور اینڈ زبیدہ نور فرام بیوٹیفل فلکور. جناب بھائی بیگائی خون نو کڑے ستا شو منگ نہ دور دے افغانستان والا گلشن آلو کو

0: alaikum bhai Singh. I am Ikra Khatak and Alina Khatak from Karak. Dekh ke message mil rahi ho. Ha sound ke naam bhai jaan. Sama the new number zan sar se ho ka. Us number use kom ha. Az shoda bar. Thank you dear Ziyata Marana khur khushal ho si ha. قبول اور منظور کا انعام جان شو کی درتا ویلکم کی سلام لاتے کہ منصور جن سو سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم نام بھائی سنگھ پیغام دیا اور زبردست ہے لکھی مروت کی کرانو مارکیٹ کے حافظ ادری سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم نام بھائی سنگھ آواز دے خیر خستا خستا سخور دے شیدونا شیدو کی جہانگیری کی اگوڑی کی خیر آباد کی پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں مائی سویٹ انامی علیکم السلام حسینہ خان انامی چرد غیب شوکو مہاں چرد انامی مغیب ٹانگی پروگرام اور جنید بغدادی بھائی سے سلام آئے ہاں السلام علیکم انعام بھائی کیسے ہو آؤ بھائی اس میں ایکنی ڈراپ کیسے یوز ہوتا ہے جس میں نہ دیا فروم ٹانگ پکوتا بانے راج یہ جو انگلی ہے اس پہ ڈال کے اور جہاں آپ کو دانا ایکنی نظر آ کے وہی پہ لگا لے سہی تھا دانی بڑا ٹھیک خان السلام علیکم مجھ سے سنگ حلوا دی خوہدا لشکی لشکی ڈس جاتا نا خان محمد دین پاؤڈر نے گئی دکان کے روانی یو الو اخری او چرو لی بیا اکو نہیں خان بیا کلا ودا تازہ دا کلا ودا چل لے کلا ویاغ چل اسما نور دو بابو سونو دوغان سلام نے کوئی دے زیادہ مرنا شمنا دے زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال السلام علیکم وردا خان او ٹیک اپ باز کلا جوڑ کے کلا اختر ہوئی اختر خان السلام علیکم نام بھائی رشما بیٹا منسی سرم ٹوپئی تراولی گئی ٹوپئی کی خیبر پلازے کے انصاف جن سو سر ملاوی گی ہاں السلام علیکم منگا تا سونا خپیو خان کچھ در سارا اللہ خیر ہوئی اللہ خیر ہوگی ہاں السلام علیکم ٹو یو نام ہاں ہیبا فروم بنو وائز اوکے سلام ٹو یو اینڈ ستا بیبی تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سنگ کسی دی شعور ما وائز دی اوکے دی مروا دخبل کو نڑے زیادہ مرنا مروا لکدا سے جی جی جی بے عمد کزے ہاں بڑے زیادہ مرنا اباخیل راحت خان بھائی اگین السلام علیکم ہاؤ ار یو اشما ہربل آئل برینڈ دی ہاں ماشاء اللہ پروگرام زبردست ہے ٹانگ شی پروگرام اور جنید بغدادی صدام پلازا منصور جنرل اسٹور حاجی زربت خان اسی طرح اشما تمام پروڈکٹ ملائی کم خین دونوں پکورن کی خرسول گاڑی اور اے ٹو زیڈ پروڈکٹ غسل گاڑی صدام پلازا کی منصور جنرل اسٹور دے السلام علیکم انعام بھائی آپ آئے ہو کیسے ہو میں زینت بنوں پیپل سے سلام دعا علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی اور موقع وہ تین سے لے کر چار تک بیا مل کرتی آئی رڑوانوں میں پروگرام اور رور کو نام خان اور کی اجازت چرتوں سے خاد سے آباد سے دلوی اللہ پامان دیر زیادہ مرن تھینک یو خاموش لیسن دلوی اللہ پامان نبی سردار زمان
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.

خوش اوریدونکو دا گل گل اینڈ بلبل وائس دی ریڈیو منٹا سی شاید چار خیر رکھیں چاک تھا تو سرور تو سی گربا اور آس کے کی ہمدرد یہاں یہ او سلی بھی آدھے خلو خوش اوریدونکو با حضمت کے حاضر شوانا پرگرام دا خکولا راست سر ہے چا اوریدونکو تا پیشکیز دی صفات کاسمیٹ سے پاکستان طرف نا پروگرام کے مجھے تو صحیح دغه عمل کرتی اور سات چدا دا ٹھیک تر 12 بجے پوری بھی صفات کا سمیٹ پاکستان طرف نا جی پروگرام دا خکولا راز روزانہ ڈھیلی سیدا بالکل بجے تک اسا گرما کے 11 نا 12 بجے پوری بیچ کے جی سمرہ اوری دن کی دی کا غد چاک میں نوال دیا اس طرح سرا جناب بالکل دکھ رکھ میں نوال دیں تولو تاسفات کا اسمیڈ ایکس فیملی کے ڈیڈ ویلکم ہر کے اللہ استاڑی معاشی خوش آمدید آپ کو پھجی چمنے میں مشیرون چی دے خوش سے مشیرون آواز ہو رہی دے پروگرام اور بھی کہنا آگو تا دھیر کو آدھا بہتے رام سر اچھی ہر کے اللہ ہے اور ادھون کی سرنگی دے امید لران چی بلکو بھی ٹھیک ٹاک بھی لگائی 24 گھنٹے چی دا آگا ماشاءاللہ ڈیر شی تیرے شی بھی پوسٹے پر اتھل لگا دعا گانے حد زڑنا ہے جی چرتا وے خوشحال ہو سے عزت مند ہو سے قدر مند ہو سے صفات کاسمیٹکس پاکستان لگا کشلی پروگرام سرا سرا کشلی پروڈکٹ سے دے اخبل و مناوال ہوتا اخبل و کسٹمر تا ہے اگاپ مارکیٹ کے اویلیبل کڑی دی ہر زی کے توست ملویز دی بلکل دی تو سے کور سرا انیش دی چیکی مارکیٹ تا اگا کی تو سے بستان ہے وکے ہر جن اسٹور ہر کاسمیٹ اسٹور کے صفات چیدہ اکشلی پروڈکٹ چاگا دھیر میاری پروڈکٹ دی دھیر دی چاری پروڈکٹ دی اور دھیر دھیر فائدی پکی پٹھی دی نو دا گا فائدی خکرا کیسا دینا فائدی اوخ لائیں نو دا بو توستا دی اخبال نجدی مارکیٹ کیم ہو توستا مارکیٹ نجدی وی ایک پستان ایوہ کہ دی صفات چول پروڈکٹ جی توستا ضرورت وی نو آسان ہے سرال تنا خستا لیستے صفات کی تست ملاوی سی بری قسم بہترین شیمپو صفات ہربل شیمپو آملہ صفات ہربل شیمپو شیمپو اونین یعنی دی پیاز والا کیما شیمپو دا بہترین رزلٹ دا اور دینا علاوہ صفات ہربل کلونچی والا شیمپو دا اور ادن کو یقین ہو منائی تو سی وشتو سکسم تہ ہم سلیوی صفات کی میں وہاں شیمپو میں استعمال کرے گا نا بہترین ریزلٹ پہ بھی اگر وریدون کی کبھی مونا پشتنے گا وائے روش خپل مسئلہ رو تے وشتو وشے زد تے شیمپو شے روش جی دے کال دے لارے روش موت دا وے چی راز بھائی موت خودی وشتو دغا مسئلہ دا زبو دیتا ہے یہ صفات کی شیمپو شے چی دغا استعمال کا ہے ریزلٹ پہ در کبھی انشاءاللہ اور بہترین بھی در کبھی اور بیا موت پروگرام کی بھی آئے ہاں چی راز بھائی تو چی سب ویلی ہو ٹھیک تھے ویلے وہ اور ہمیشہ مو ٹھیک ویلے دی ہمیشہ بو ٹھیک وی آئیو اگر خبر ہے بکو چھ میرا وری دن کو دھیمی جا مینا والو دھیمی جا آگاہ کسٹمر چھ آگاہ دی صفات پہ ہمنے سے تعلق سوتی چھ آگو تا ڈھیرے ڈھیرے فائدے مینا ورسی

اچھا میسج مند سر سے یوں نظیر اچھا ہوا اور بیا تو تسول جو کتاب ہندر کوا اور 12 بجے پورے وہ ٹھیک لگا پروگرام کے ملتا سات مل گتی ائی بیٹھے مزید چلائے جزر نر گئی وے جی اٹس می خان سہانا ہم در سے وہ ایک تو صفات پروڈکٹ میں فائدہ بھی ہے اور ڈرام میں انعامات کا چانسز بھی اور ہاتر جان مامو نے کہا تھا کہ صفات کاسمیٹک کے ڈرا بھی ہوگی اور صفات رائس فیس واش میں نے استعمال کیا ہے ہنسا خان تھینک یو سو ویری مچ میسج کا بولو دھیمو خورچان ہے پروگرام کی دھیمو تو میسج وکڑو تھینک یو سو ویری مچ اور تو صفات پروڈکٹ استعمال کری سینا موقت لائے ریزلٹ موش اور فیڈ بیک مروکڑو یو جہان ماننا ہے سرا بیلتون چھڑا وکا اچھا بیلتون ایسے داسے میسج مولی کلے خوردو ٹیکس بھی بیا کلے کلے آغا انکمپلیٹ روشی یا پڑھوی زینا او دا انکمپلیٹ رو غلا دا نمو نمشتے پکے او نا آغا تسے شیر ٹپار لجلی آغی کے ہاں کمپلیٹ نری وہی کیسا داسے وہی چے سرا بیلتون سرا جوڑا وکا دچا غم یہ زون تا آرویش پونی مشپے بس دومرا میسج مرو غلا دا خود تا شامل مکڑو وہی سلامونا بھائی جانی پروگرام دے دے شرا وون دا وا وا وا وا وا وا اچھا وہی چے چی وورو گلائی میا والے وا وا خا خا بھائی جانی گپ لگاؤں چے کشاف یا کشاف خرکیس تڑی ماشے خبر ہے نہ سب یہ جہان مند میسج کا ویسے السلام علیکم راز بھائی زم استاد کیا اور دس بول چرا کے نا داغا نام دا ہے استاد ایک تو سکال ہکڑا ہو یہ جہان منا جواب دیر کمسا وہی چیری فات ہٹا کیا کرک شکی لوا کر حسین کا شمالی وزیرستان پروگرام دے ہردم ہے اسپیشل سلام ہے ہر کے لیے وائے سڑے مال سے سڑے مال شریف خان یہ جہان منا تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی مہینہ آفریدی بھائی سوال جواب دے کنا اچھا جی بنانا یعنی کھیلا اوکے جی جواب دیر کم بھائی جی سلیم کٹی کھیل ہم اللہ طرف رکیب خٹک سلام وعلیکم السلام کٹی خیل سے یت کڑے میں سلیم کٹی خیل سے یہ جہان مننا ہے اس کو بخواس ہوئے خوفا دنشتا اچھی دوری بروم شو ہے گنا تھینک یو بھائی مائی سویٹ راز بھیا آئی ایم ہنا آفریدی سویٹ بھیا اچھا خیستہ بران شور دا او تے اغی سراز تا والا خیستہ شو چی داورا یو جہان مننا تینکی سویری ماش بھائی چی بھرون خوش شروع دا او داستے ٹپ ٹپ باران دے پروگرام دے روان دے بھائی چیز یہ جہان منا تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی سلام راز بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک بھیا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہے بھائی جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ نے بھائی کو اچھا پہچانے اور بھائی آپ کے سوال کا جواب اچھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے بھائی کو نہ پہچانے ہوئے جو سوال کا جواب ہے بنانا ہے اور بھائی آپ کا آواز جھانک ریڈیو پہ نہیں آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے دیکھ لو ابھی آ رہا ہے ایک کبھی کبھی لنک میں گڑبڑیشن ہو جاتی ہے لیکن ابھی ٹھیک ہے سین یہ جہان مننا اچھا اوکے چار تو میسج کرا جی علیما فرام ٹانگ یہ جہان مننا دے مخور کے علیما اچھا آواز کٹ چھو ٹانگ سے اوکے

banana. تو نماز دیں گے نا. I'm Khushi Khan. Ah, kaise Khushi? Thank you so very much. کوس ته وبا د خپل جواب چې د پاته ولګي چې چا چول ټیک وي غوته پاته ولګي چې اټس می هنسه هانا هم در صاحب چې آلته کرک میں موسم بہت خوبصورت ہے اور ہم بارش کی وجہ سے اسکول بھی نہیں جا سکے اور آپ کے پروگرام سن رہے ہیں بادشاہ ہے اسکول تو نہیں لوڈ پروگرام ہو رہا ہے نا مش بدا سے کول کنا چې کله بدا سے ور یہ سے بھی نہیں ٹیم بو بیا مو انتظار کول دا دو گانے مو کول چې الله پاک خبروم کې الله پاک خبروم کې او چې کله بو برومر ولا کې دال د اسکول ٹیم بو یا وا کنا او بارون بشړې روور دال او چې کله اسکول ٹیم اتل نه اسکول ٹیم اتل نه ولا اسکول ٹیم وصل کنا بیا بو بارون و درې دال داس ډیر مشتری شوی کین و چې اسکول ټیم وسه بارون بو درې دال وجہ السلام علیکم راز کے ہمدرد ویلکم ٹو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان شو اٹس می ہنس خان ہنس خان یو جہان منا خور کہتے ہیں کہ وجہ سویٹ بھائی جانی خیستہ موسم کے ویلکم درتا ہوں آئی ہوں آئی بھائی سنگ یہ خی پروگرام دے ڈیر خیستہ رائے موسم گندے زینب وزیر تا ہے سلام آئیم خوشی خان خوشی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ بھائی چھ سلام بھائی آپ کو بھائی کن سال دیویزا کا یہ والا سونگ جنا پلیز کرو گنا آئے ہائے صحیح دا داسې چلبو کې مزګار وو پروگرام سره اور وینن مزګار مو پروگرام دا 4 نه 6 بجې پورې دغه څنګه د خپل کوم ان شاء الله بالکل مزګار وو مو ریډیو من کرک نه پروگرام وی تر سره ورې دلې سه او کچې ته د فریکوئنسی لانی نه تاسو لاره وای نو بیا لینک باندې ورې دلې سه www.hamanradio.com دې باندې ورې دلې سه دغه څنګه د خپل کوم بھائی چکن سلے ویزا کا پلیز بھائی اب انحصر کے وقت میں نے ریکارڈ کرنا ہے میں آپ کی خاموش لسنر بھائی صرف دو میسج کی اجازت ملی تھی ایک کل کیا تھا اور ایک ابھی کیا کل میں نے بہت انتظار کیا پر آپ نے آج بھول نماز اوکے تشامل میں کڑو لو شکر الحمدللہ جو شامل لو بھائی السلام علیکم بھائی جانی اچھا لونی کلینا سردار میرا جبہان گنڈا پور یما صفات پروڈکٹ زندہ باد صفات بمانے گنڈا پور سے بالکل بے مانے صحیح خبر ہے دیکھے دا وعلیکم السلام گنڈا پور سے میرا جب خان گنڈا پور سے جہان مانا دے چانگ نائے تینکیو سو ویری مچ ویچے اوکے جی ریپیٹ میں سے ویچے اختایا پختانہ خو پا دنیا کے درد دلی دی اختایا پختانہ خو کور پا کور چھنت تبوزے آمین سمہ آمین دیر خوشل ہے دیر پو زڑا پورے کفایت خو جاری ماشاءاللہ ویچی نائز پروگرام دا آپ کو بھی آل لسنر تا سلام خوشحال چی کفایت ہے یو جہان ما ڈیر چلے شیر وجی سلام گل گل اینڈ بول بول اب بھائی سنگ یہ ویلکم ویلکم ٹو دا شو سے بات کرنے کے میں سلام ٹو روشی خان امرا خچک تے ہاں اور اس طرح وہی کنا چے اچھا دچا کڑا ہے سن دس ہچا کا کندا سر چھیل نہ سن دس یو جہان منا ٹیم رو سڈیر کام دا گنا اچھا وچ گلاب جامن بھائی بھائی آپ کو بھی سلام تنہا ہو تنہا یو جہان ورنہ خورک ہے اچھا چاروں تک کڑے میسج بھائی جی سلام للا گل دا سے اچھا مست بھی جیم پر پرشدہ موسم ٹھیر جنانا دا می ایس ایس اوکے ایس ایس تھینک یو سو ویری مچ جو اچھی رکیب خٹا کیا مادا یو زڑگے نا بلتا لاروی او چی سما خوکی استا بولے بدشما سو خجا اور ایدون کو ٹیم رسرائے مسجد یا عزت نہ رکویسا

0: रेडियो किलियरों पर भी करती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंसख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम जी आयन बखैर आखलसत बिस्मिल्ला। बिल्कुल खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले जहां कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ जनाब मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे और सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि जनाब सेहत इंसान की जब तक बेहतर ना हो तो इंसान की जिंदगी में मजा नहीं रहता। सो सेहत आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सो जनाब अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चाहे आप जहां से भी हैं, चाहे आप टांग से सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे वजीरिस्तान से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो किस्म की बीमारी है उसका तसल्ली बख्श इलाज और शिफा दवाखाना पर किया जाएगा। सो वेलकम बैक लिसनर्स, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी तामों से आपकी खिदमत में डेली जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। सो जनाब आप कोई भी किस्म का मसला है आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं इस लाइव शो में कॉल के जरिए SMS के जरिए, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो सामीन इकराम, इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हुआ चाहता है 7:04। सो आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब से पूछना चाहते हैं, सो आज का शो तमाम लिसनर के लिए है जिनका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है PTCL नंबर 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। जनाब सेहत के हवाले से आपको कोई भी सवाल है आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, और इंशाल्लाह आज की तरह कल भी अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब जिसम हम पुख्ताना जमीन मुदा प्रोग्राम अरबी जी सांस टोलता प्रोग्राम के हर खल वायमा ग्रान आरबिदुन को सेहत पैगाम सांसो पर खिदमत के अलशिफा दवाखाने खसूसी ताउन सर पेश करूं। अगो खयान दे अगवरुना सुख द मुख्तलिफ बीमारियां उचे गिर शिवरी मसलन द मेदी दर्दा द गुंडू दर्द नदी दर्जा मसाइल आए चीरे अजियाथे बीमारी विस्तासो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज अलशिफा दवाखाने बने की उगरान वालिदुन को अवल में हम सोफीरती दर तबील दी चे देसी तरीका इलाज आसान दे अरसान दे और बेजरर तरीका इलाज दे। अब बिल्कुल जनाब दे इच किस्म हम साइड इफेक्ट नस्ता चे सो के हम इस्तेमाल हुई इंशाल्लाह बडी रखा और डी और जबरदस्त रिजल्ट भी बल मिलावेगी और इंशाल्लाह सबाब दवाखाना वार्ड अवरज अखलास भी जनाब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के। तो बिल्कुल जनाब जितने मेरी भेड़िया बिराम को उस तरह की सुन रहे पैन तो आपकी मैं प्रोग्राम में वेलकम आदा अजेरा के अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अदवारी खिदमत पेश की था पिया वेंदा यानी के सेहत दा पैगाम। बिल्कुल जनाब एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी ट्रांसमिशन जिन्हें जब थोड़ी सेहत के हवाले गाल की वेंदे तो सेहत के हवाले कोई भी मसला है पिया तो तुसा हकीम साहब के पुछना चाहते हुए तो बिल्कुल जनाब तुसा कॉल कर सकते हुए 0319-55-23-404 देते तो इसके अलावा इंशाल्लाह आज भी अलशिफा दवाखाना सारा नहीं खुला है तो इंशाल्लाह कल भी सारा नहीं खुला हो सी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब तुम्हारी सेहत के वास्ते हमेशा हाजिर हो सी तुम्हारी खिदमत अलशिफा दवाखाना थे अलशिफा दवाखाना थे एक ऐसे काबिल तजर्बाकार हकीम मौजूद हैं जिन्हें को हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब आका मैंने بالکل خواتین و حضرات حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب کے ماہر حکیم ہیں اور پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو آپ اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں, سو بالکل آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. سامعین کرام دیکھیں, جو دیسی طریقہ علاج ہے یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر رزلٹ اس کا ملتا ہے. باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں نام تو ہم نہیں لے سکتے جناب, جو طریقہ علاج ہے وہ آپ مرتے دم تک کھاتے رہیں گے ان کی دوائیاں, یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ وہ دوائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ دب جائے گی. لیکن دوسری طرح کا علاج ہے, دوسری طرح کا علاج اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں, وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں. سو بالکل اسی حوالے سے ہم شو میں بات کیا کرتے ہیں. جتنے بھی لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر کے, ایس ایم ایس کر کے. سو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, چلیں گے جی صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ شو آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے, سو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شکر.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا ہے.
0: چلے ماشاءاللہ. سو جی حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بزرگوں کو بھی ہیں, نوجوانوں کو بھی ہے, ماؤں بہنوں کو اور تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں.
1: صحیح.
0: سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, میں نے بتایا ہے کہ آج ہم کسی ایک بیماری پر بات نہیں کرنے والے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دیکھیے حکیم صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ میرا میدا جلن کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یا میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کے آگے کیا نقصانات ہوں گے, ادر دین آپ کے اور کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں سوال آپ کا صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحت کا شو ہے, صحت کا پیغام ہے, تو آپ کا جو سوال ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
1: جی.
0: یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں, گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا,
1: بالکل,
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی, تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت, ایک تو پانی مناسب مقدار میں ہو, دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مسترد معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے, سٹون کی پتھری بن رہی ہے, کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے, کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں, ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں, آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور اس بارے
0: میں. ایسی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سیکرا بات کر رہی ہوں, میری امی کے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھو کہ کیا وجہ ہوگی. امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں اس پہ پیچھے دردوں کا ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے نسوں میں خون کی جو سرکولیشن ہے اس میں فرق آتا ہے, وہ سرکولیٹ نہیں کر پاتا. کئی وجوہات ہیں اس کی. تو اب تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر والدہ دواخانے پہ آ سکیں آپ کی تو اس کے مطابق پھر ان کا علاج تجویز کریں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ہارڈ یا اتنا لینتھی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ دیر تک انہیں دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی.
0: ایسی بات ہے,
1: تو شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے اور سکسیسفل بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب رزلٹ ان کا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوور آل باڈی کے متعلق بھی پتہ چلے گا کہ ان کا میدا ٹھیک ہے تو اور مسئلہ تو نہیں ہے. یہ ساری چیز دیکھ کے تو انہیں بہتر مشورہ دیا جا سکے گا. آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تھوڑا ٹائم نکال کے تو وہ دواخانے پہ آ جائے, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. تو بالکل میری بہن جس نے ٹانگ سے ہمیں ایک میسج کیا کہ ان کی امی کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے, تو میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اور اس شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0963-511-488 پر. سو یہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, بلڈ پریشر چیک کرنا ٹھیک شی دسڑے وہ سربو سنیش جی. بالکل حکیم صاحب, ایک میسج ہے پیارے بھائی نے پشتوں میں کیا ہے کہ جب بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہل جاتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا تو بتا دیں اس کے بارے میں.
1: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر عرصہ دراز سے ہو رہا ہوتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وقتی طور پہ ہم ٹوٹکے نسخے یا ٹیبلٹس وغیرہ اس سے کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پراپر حل نہیں ڈھونڈتے. بلڈ پریشر یہ ایک قسم کی خاموش بیماری ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ نقصان بھی کافی کر جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کل وقت نکال کے تو معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے فیوچر کے لیے. اور شارٹ کٹ کے اب اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ, تو پھر بہتر تو ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سٹریس سے ٹینشن ڈپریشن سے سوچو فکروں سے ذرا دور رکھیں, خوراک اپنی متوازن کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: پانی کا استعمال زیادہ کریں, خام خواہ ہر کسی سے حسد وغیرہ نہ کریں, خوش رہیں. اور جہاں تک ہے ٹوٹکے کا یا نسخے کا, تو پنساریوں سے چھوٹی چندن کے نام سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں,
0: چھوٹی چندن
1: یا اسرول, اس کو آپ لا کے اسے کوٹ کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور ہاف ٹی اسپون آپ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم دن میں لے سکتے ہیں. نہارمو لے لیں, ناشتے کے بعد لے لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا,
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ کنٹرول میں ہی رہے گا.
0: چلے ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. سو ان کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل خواتین حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو 0963-511-488-0319-55-23-404 پر کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟ جی روشن بھائی کیسے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: بالکل خیریت جی, حکیم صاحب سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ صبح سویرے جو ہے نا مجھے مدلا لگ جاتا ہے، اور کبھی پیاز کاٹو تو پیاز کی بہت سے مدلا شروع ہو جاتا ہے الرجی کی شکل
0: میں. ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں روشن بھائی؟
2: اٹل شریف.
0: اٹل شریف سے. ٹھیک ہے، آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں، حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. جی حکیم صاحب، کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: بھائی کا الرجی ہے انہیں، بعض لوگوں کو ہوتی ہے، کسی کو ڈسٹ سے، کسی کو پرفیوم سے، کسی کو موسمی، ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے الرجی ہے. اور بعض دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں صبح صبح کی
0: چلتی ہیں
1: ان کو لگتی ہے،
0: ایسی بات ہے،
1: مطلب اس سے ان کی ناک سے بعض اوقات پانی آنا یا خارش ہونا اور اس میں قسم کی جلن سی محسوس ہونا.
0: اچھا یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے؟
1: الرجی ہے، یہ الرجی ہے، اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے، اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے، اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہو
0: بات ہے،
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ٹائم نکال کے ذرا مل لو، مشورہ کرنا ہے، آپ مشورہ دواخانے پہ بھی آ کے کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے،
1: اس سے یہ ہے کہ مریض سامنے ہوتا ہے تو ذرا اس کو پراپرلی اور مکمل جواب بھی دیا جا سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ہیلو،
3: حکیم صاحب سے پوچھنا ہے.
0: ہاں جی،
3: ہماری 65 سال عمر ہے اور تقریباً 50 کلو یا 55 کلو میرا وزن ہے.
0: ٹھیک ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: میں
0: ٹانگ گرش آباد سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی 50 سال عمر ہے اور سے اوپر ہے اور 55-60 کلو وزن ہے آپ کا؟
3: ہم جب 5 کلو وزن اٹھاتے ہیں نا، 5 کلو وزن بھی ہم نے اٹھا سکتے ہیں، ہمارے ریڑھ کی ہڈی جو آخر میں ہے نا یہ درد کرتی ہے.
0: یہ درد کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ ریڈیو سن رہے ہیں.
3: 5 کلو 4 کلو وزن اٹھا لو تو پھر یہ درد کرتی ہے.
0: ٹھیک ہے حاجی صاحب، ریڈیو سنتے رہے ہیں آپ، حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں.
3: ٹھیک ہے سر،
0: اللہ حافظ. جی حکیم صاحب، حاجی صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: حاجی صاحب کو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے عمر تو اتنی کہہ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی زیادہ ہے،
0: 50 سال سے آپ ہیں تو پھر تو
1: ہاف سینچری تو ہو
0: ظاہر سی بات ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ اگر اعصاب یا پٹھے مضبوط ہوں تو پھر اتنی عمر جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے 30-40 سال کا آدمی دوڑے بھاگے.
0: ایسی بات ہے بالکل. ہاں جی،
1: تو باقی حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اگر حاجی صاحب بذات خود مل لیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو بندہ بیٹھ کے اور ان کی نبض وغیرہ اور ان سے کیسز بھی لے کے،
0: ایسی بات ہے.
1: بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں بہتری محسوس ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے مل لیں.
0: گال ہے جی بالکل جناب. یہ حاجی صاحب نے گرج شباز سے سن دے بیان، بلکہ جناب جو بھائی ہمیں گرج شباز سے سن رہے تھے، تو آپ پیارے بھائی ایسا کریں کہ آپ تشریف لائیں ٹانگ سٹی مین ٹریفک چوک کے ساتھ شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانہ میں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے، اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا مکمل طور پر علاج موجود ہے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے، کہاں سے میرے بھائی؟
4: عمر ریاض چدرار تو.
0: جی لالا عمر کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بدے ہوئے طبیعت سے. ٹھیک ہے پی تاری
4: ماشاءاللہ.
0: اللہ کا شکر ہے جی. حکیم صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. ہن پہ جی کوئی سوال ہے بھی صحت دے حوالے نال تہاڈا؟
4: ماشاءاللہ سر، بچے 12 یا 13-14 سال عمر ہے.
0: ٹھیک ہے.
4: تقریباً ہفتے
0: چھ دیوار پوند ہے تو کی میں شدید درد ہوں ہے. کتنے ٹائم واسطے ہوں پیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی. رائٹ بھی سنتے رہو جی. بہتر تو یہ ہو سی تارا جہاں بچہ ہے چدر ٹانگ کو لے پہ نہیں جی، تو کوشش کرو حکیم صاحب دواخانے سے گنانو انہوں کو.
5: اگر
0: ٹھیک ہے جی ابو میں تو کلی پینا بہتر یہ ہے جو اس دا موقع تے علاج تھی ونے ایویں نہ ابو وانگے کوئی مزید زیادہ مسئلہ بن ونجے ٹھیک ہے لالا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ریڈیو تو سن کر حکیم صاحب کو مشورہ کریں گے کوئی تو کو توڑ کر دسے ہیں چلو چلو ٹھیک ہے جی بہت مہربانی جی حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ
1: دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جو بچہ ہے اب وقت جیسے چھٹی آتا ہے کیونکہ ڈیرے میں اگر چھٹی آتا ہے تو اسے ہو سکے تو دوا خانے پہ ذرا بھیجیں
0: ٹھیک ہے
1: تاکہ یا ساتھ لیے تاکہ دیکھا جائے کیونکہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اس کی تکلیف ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے اس کے کو ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے
0: ایسی بات
1: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں اطرافِ لست خصوص ہے آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی کافی بہتر ہے لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو
0: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئے تو بہت ہی بہتر
1: وہ ذرا بہتر ہو جائے
0: چلیں ٹھیک ہے سو خواتین حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو آمن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو بالکل اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی باسط بھائی جنت آباد سے کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
6: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے
0: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے
6: جی میرا عمر 20 سال ہے
0: آپ کی عمر 20 سال ہے آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائے چلیں ٹھیک ہے ریڈیو آپ سنتے رہے جی حکیم صاحب
1: بہترین آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں
0: ایسی بات ہے
1: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے
0: ٹھیک ہے
1: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں
0: اچھا روٹین رکھنی چاہیے
1: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لی ہے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے لیکن پھر ایسا نہیں ہے آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی یہ بنتی ہے خوراک سے اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے
0: ویسے جم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی میدا فلموں کا اگر ایسے زمانے میں رہ کے جائے میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی میدا
1: تقریباً تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ میدے کا مریض بنا ہوا ہے کسی میں تیزابیت زیادہ ہے کسی میں کم ہے کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا میدا ٹھیک ہے خراب ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا میدا ٹھیک ہے میں چار چار روٹیاں کھاتا ہوں بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق
0: بات تو ایسی
1: ہے چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے तो फिर बेकार है वो देसी घी भी और वो टाइम भी
0: ऐसी बात है जी।
1: तो दूसरा ये है कि आप अपनी खुराक अच्छी रखें, मौसमी फ्रूट है, मौसमी सब्जियां हैं
0: जी,
1: अपनी खुराक में प्रोटीन को भी शामिल करें,
0: ऐसी बात है।
1: दूसरा ये है कि गोश्त दाल सब्जियां हर चीज को तरजीह दें,
0: ऐसी बात है।
1: आपकी सेहत इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप अपने मैदे की तजाबियत को देखें कि आपके मैदे में गर्मी तो नहीं है या आपके वजूद में कोई हिद्दत या गर्मी तो नहीं है।
0: ये
1: इंशाल्लाह आपकी सेहत बन जाएगी। आप हल्की फुल्की भी वर्जिश रखेंगे तो वो आपके जिस्म को मजबूत करेगी।
0: चले ठीक है। सो समीन इकराम, देखिए जी वर्जिश जिंदगी का क्या है, अगर आप अपनी जिंदगी में वर्जिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप सेहतयाब रहेंगे। सो समीन इकराम, सेहत का पैगाम जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डिगली 7 से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। सो अगर आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हकीम साहब कल अपने क्लिनिक पे मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। हकीम साहब रोजाना ही मौजूद होते हैं, कोई किस्म की छुट्टी नहीं होती क्लिनिक की, हकीम साहब रोजाना मौजूद होते हैं सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, और इंशाल्लाह कल भी मौजूद होंगे, आज भी अपने क्लिनिक पर मौजूद थे। आप हमें चाहे जहां से भी सुन रहे हैं, आप वजीरिस्तान से हैं, टांग से हैं, टांग को मुजफ्फरपुर से हैं, इंशाल्लाह आपकी जो भी बीमारी है हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में, और आप यकीन के साथ आए इंशाल्लाह आपकी जो बीमारी है, आप मायूस हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस आप यकीन रखें देसी तरीका इलाज में, अल्लाह ताला की जात पर यकीन करें और आप इलाज की तरफ आएं। देखिए जी जिंदगी में तवक्कल बहुत लाजमी होता है, जब आप ये एक चीज के ऊपर तवक्कल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको सेहत भी मिलती है। सो सेहत का एक ही खजाना है और वो है अलशिफा दवाखाना। बिल्कुल जनाब, क्योंकि आप लोगों के पास बीमारियों के खजाने होते हैं और बीमारियों के खजाने को खत्म करने के लिए आपको एक कदम जो है वो सेहत के खजाने की तरफ बढ़ाना पड़ता है, और वो है अलशिफा दवाखाना। तो बिल्कुल खवातीन और हजरात, अलशिफा दवाखाना एक ऐसा मोतबर नाम है टांग सिटी में, इंशाल्लाह जिस बंदे ने भी इलाज कराया है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो कि मायूस थे, और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब भी पिछले 30 सालों से देसी टीब से वाबस्ता हैं, उनके कैरियर में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए होंगे जो बड़ी क्रिटिकल होंगे, बड़ी मुश्किलात में होंगे। ऐसे पेशेंट भी होंगे जिन्होंने 15 साल 20 साल इलाज किया होगा, वो दवाइयां खा रही होंगी जो ठीक होंगे, लेकिन यकीन करें खवातीन हजरात, देसी जो तरीका इलाज है इसमें अगर आप एक मरतबा इसका इलाज करा लेते हैं, जो आपको हकीम साहब एक कोर्स बताते हैं आप वो करते हैं, तो उसके बाद वो बीमारी आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आती, चाहे वो दर्द है, चाहे वो मैदे के मसाइल है, रदर देन कोई भी आपको मसला है।

0: وقال بلا رحم حکیم صاحب نا تو پس قبل ہے سو 0319-55-23-404 بنے سا سو کال ایس ایم اس قبل ہے سو دین علاوہ 0963-511-488 بنے ہم سا سو کال قبل ہے سو بلکل خواتین و حضرات جنہیں بھینیاں برا میں کسن دے پین چیز صحت دا پیغام ہے تے اج دا پروگرام سپیشل جتنے بھی سڈے پیشنٹس ہیں انہاں دے واسطے ہے پر کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا کوئی تساں نسخہ پوچھنا چاہندے بے کوئی تو ٹوٹ کا ہے پیا جڑے آدے بھائی انس بھائی میں کوئی تو فلانا مسئلہ ہے فلانا ہے تو او حکیم صاحب کو پوچھنا چاہنے بالکل جناب تساں آپ حکیم صاحب نال لائیو پروگرام دے گور کر سکدے بے ایس ایم ایس دے ذریعے پوچھ سکدے بے کال دے ذریعے بھی پوچھ سکدے بے کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال پروگرام شو یا سوال ہے پیا تکال واسطے نمبر نوٹ فرما گن سو 0319-55-23-404-0963-511-488 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام میرا نام ہے شاکر خان منزی بول رہے
0: ہو جی جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
1: جی میں اچھے صاحب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے بوٹ میں درد ہے
0: سر سب گنڈو کی درد حکیم صاحب پھر جواب دے دیں گے السلام علیکم تو ان کی کال تو ڈراپ ہو جاتی ہے جی حکیم صاحب منزل سے ہمارے ساتھ بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یہ بتائیے
2: گھٹنوں کا یا جوڑوں کا یا کوئی بھی درد ہے نا
0: ہاں جی
2: یہ دیکھا جائے تو بیماری نہیں ہے اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں
0: ٹھیک ہے
2: اب اس میں عمر کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہیں چوٹ زیادہ ہے
0: ٹھیک ہے
2: یا سوزش ہے یا ورم ہے
0: ٹھیک ہے
2: اب چیز یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں پیشنٹ اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے
0: ایسی بات ہے
2: اس کے مطابق پھر اسے مشورہ دیا جائے یا اس کا اگر علاج تجویز کرنا ہے تو اس کی نوعیت دیکھ کے پھر ہے تو میرا تو ان سے یہی ایک درخواست ہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے
0: ٹھیک ہے
2: تو یہ مطلب پہ مل لیں تو اس کا انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ سامنے آ جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ بعض دردوں میں عموماً ٹوٹکے یا نسخے کام کر دیتے ہیں لیکن خاص کر جو گھٹنے کی درد ہے اب اس میں بھی جوڑ میں ہے یا دیکھنا یہی ہے کہ تو اس کے مطابق پھر بعض دفعہ ٹوٹکا یا نسخہ وہاں پر کام نہیں کرتا
0: ایسی بات ہے بالکل
2: اس کے لیے ایک پراپر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تب جا کے اپنا رزلٹ بھی
0: چلیں ٹھیک ہے ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں اور بار بار ذہن میں وہ بات آتی ہے اور جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور غصے کی حالت میں گھبراہٹ ہوتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو جی حکیم صاحب بتائیے گا آپ
2: دیکھیں اس کا بات ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچو بچار میں زیادہ نہ پڑیں سٹریس ہے یا ٹینشن ڈپریشن اس چیز کو ذہن پہ نہ آنے دیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خشکی وغیرہ یا اس
0: قسم
2: کی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں
0: ایسی بات
2: کسی چیز کو لے کے اس میں جانا حل نہیں ہے ہاں باقی یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ ہیں پریشان ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ایک دفعہ ذرا فیس ٹو فیس مل لیں
0: ٹھیک ہے
2: کیونکہ جب ہم آپس سامنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کی جو شخصیت ہے یا آپ کے جو ذہن میں ہے ایک تو وہ بھی کلیئر ہوتا ہے
0: ایسی بات ہے
2: خالی نبض وغیرہ نہیں دیکھی جاتی اس کی فیس ریڈنگ کی جاتی ہے اس کی پوری باڈی کو پڑھا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ کوشش کریں کہ آپ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذرا مل لیں تو اس کا ایک مستقل حل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے
0: ٹھیک ہے بالکل کیونکہ جناب آپ جب ملتے ہیں حکیم صاحب کو براہ راست آپ کا نظر بدنی معائنہ ہوتا ہے تو آپ کو حکیم صاحب دیکھتے ہیں آپ کی کیفیت دیکھتے ہیں آپ حکیم صاحب سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو حکیم صاحب دیکھ تو نہیں رہے نا سو آپ کا بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی

0: انشاءاللہ آپ کی ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جائے گا بغیر ٹیکے کے, بغیر آپریشن کے اور بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے. سو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ دیسی طریقے کے علاج میں نہ کوئی انجیکشن یوز ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز یوز ہوتی ہے, انشاءاللہ دیسی جڑی بوٹیوں سے آپ کا علاج کیا جائے گا. دیسی طرح کا علاج ہے, اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی استعمال کرے گا آپ بالکل صحت یاب ہوں گے اور جو بھی آپ کی پرانی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم, میں رضوان بات کر رہا ہوں, میری عمر 18 سال ہے اور میرا جو ویٹ ہے 135 کے جی ہے, مجھے کمزور ہونا ہے, میں کیا کروں, حکیم صاحب سے پوچھ لیں. جی حکیم صاحب, 18 سال کی عمر میں 135 کے جی
1: بہت زیادہ وزن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس کی کیا وجوہات ہیں,
0: ایسی بات
1: کہ اتنی عمر میں تو ماروسی تو نہیں ہے کہ خاندان میں کوئی موٹاپے کا شکار ہو, تو اس کے لیے بہتر تو ہے رضوان صاحب کہ آپ دوائیں خود ملیں.
0: ہاں
1: ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ نارمل سے بھی بہت زیادہ ہے. دیکھنا یہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, کیونکہ 135 کلو وزن کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, تو آپ بذات خود مل لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میں نے بات کی انجیکشن کی, جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں انجیکشن کی طرف جاتے ہیں کہ سر درد ہوا انجیکشن لگوا لیا, آج کل تو جب میدے میں درد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو ہم ٹیکا لگوا لیتے ہیں, انجیکشن لگوا لیتے ہیں. سو یہ بتائیے گا کہ ٹیکا جو ہے انجیکشن, اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ذرا نقصانات بتائیں آپ.
1: دیکھیں نقصانات تو بالکل ہوتے ہیں, اگر جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں.
0: ظاہر سی
1: بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مرض کو صحیح طور پہ سمجھ کے اور کوئی بھی طریقہ علاج استعمال کر لیں, آیورویدک ہے یا ہومیوپیتھک ہے یا طب ہے یا ایلوپیتھک ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن بات یہ ہے کہ آپ مریض کی تشخیص کریں اور اس کے مطابق جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ طریقہ کار اپنا لیں. باقی جہاں تک آپ ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈز اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ وقتی تو آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں,
0: ایسی بات,
1: لیکن مستقل طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کارگر نہ ہو.
0: ٹھیک ہے.
1: دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مرض کو وقتی طور پر دبا دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ.
0: اچھا, میں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو ہر رات ٹیکا لگواتے ہیں دردوں کا.
1: بس مسئلہ یہ کہ ہم لوگ
0: ابھی ہو گئے ہیں نا,
1: شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ یار زیادہ ٹائم ہمیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا وہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے 3 سے 4 ہفتے پیریڈز ہے یہ چلے گا, تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ایسا کریں کہ کوئی 10 دن کی دوائی ہو اور اس کے بعد مرض جو ہے وہ چھوڑ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں
0: ہوتا نہیں ہے. بالکل,
1: مرض جلدی جان نہیں چھوڑتا. اگر آپ کی باڈی میں کچھ چلی گئی ہے تو وہ اسے باہر نکالنا کچھ ٹائم درکار ہوگا.
0: ایسی بات ہے کہ صاحب ایک بندہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری 20 سال پرانی ہے بیماری, 20 سال پرانی
1: جی
0: ہے
1: جی,
0: اور وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں 7 دن کی دوائی کھاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ کو تھوڑا صبر, کیونکہ جو دیسی طرح کا علاج ہے
1: صحیح,
0: یہ بڑے آرام سے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے.
1: اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی پوری باڈی کو سامنے رکھنا, اس کے میدے کو, اس کے جگر کو, اس کے علاوہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کی ایک مقدار ہے,
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مقدار کو رکھنا ہے,
0: ایسی بات,
1: اسی لیے یہ رتی میں, ماشوں میں, تولوں میں, تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جب, لیکن کچھ عرصہ جب آپ اسے چلاتے ہیں
0: بالکل ایسی بات,
1: تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہتر آتا ہے اور مکمل طور اور مستقل طور پر آتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے. کیوں صاحب, یہ جو اسٹیرائڈز کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ اسٹیرائڈز جو ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے حکیم صاحب,
1: ظاہر
0: جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے.
1: آپ ایک مرض, آپ ایک جلدی کرنا چاہتے ہیں مرض کو کہ مجھے ریلیف ملے, تو آپ ظاہر بات ہے اس کو پوری طاقت سے دبائیں گے.
0: ہاں جی,
1: اور اس کے لیے آپ پھر ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈ استعمال کریں گے, وہ وقتی طور پہ دبا دیں گے, لیکن جو اسٹیرائڈس ہیں وہ پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر پتا کہتا ہے یار یہ میں اس کا دوسرے ایک کہ اس چیز کا پھر وہ عادی, یار میں یہ چیز استعمال کروں گا تو بس ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے. ہاں, سو اس کے علاوہ سامعین کرام, میں بھی آپ کو پرسنلی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ جب بھی آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی. اور انشاءاللہ یہی مقصد ہے الشفا دواخانہ کا بھی. الشفا دواخانہ کی جو قابل اور تجربہ کار حکیم ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں, آپ ایک دوائی پوری عمر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن آپ ایک ایسی میڈیسن کبھی نہیں لیتے جس سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے. تو جو دیسی طریقہ علاج ہے اس کا یہی مقصد ہے, یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کی بیماری کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو تنگ کیا ہوا اس بیماری نے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل نہیں ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ جو دیسی طریقہ علاج ہے آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. دیکھیں جی, صحت ہے تو زندگی ہے. آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں, لیکن آپ کی صحت نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ میدے کے پیشنٹ ہیں, آپ دردوں کے مریض ہیں, تو آپ کی یہ دولت, یہ شہرت, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ دیکھیں, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا دل نہیں کرتا. آپ پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے ہیں کہ یار میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے, پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اپنا خیال کریں, اپنے بڑوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی امی ہے, ابو ہے, دیکھیں ایک جو برامدہ ہوتا ہے وہ ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پر منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا, لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ دکیم شیشے دستا سو کم دے گئی بارے سے خبر کو لگیا برو نہ جی نہ جی دسے نہ ورو ادا سے اچ کی سمم خبر نستا دا دے خلق خبر دی او چ کم دیسی طریقہ علاج دا حکیمان چ سمرا ادی کنا دی دیسی طریقہ علاج دا دیس جڑی بوٹی نے تر شوی او دے لو چ کم دا انگریزی علاج نے دی اگی چ سمرا ہم خلق استعمال وی اگی سرا اگی نقصان نے چ کنا زیاتی جی ور سرا سیدا مزید دی بری کے حکیم سے ہم پختن کوم سس ریڈیو وار وی. ٹھیک ہے حکیم صاحب, پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو حکیموں کی دوائیاں ہوتی ہیں دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے, اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس سے گردے فیل ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ لوگوں کی باتیں ہیں, حکیم صاحب آپ خود بتائیں.
1: دیکھیں باتیں تو بہت سی ہیں, باتیں تو ڈاکٹروں سے متعلق بھی ہوتی ہیں.
0: ایسی بات ہے
1: کہ یہ مسیح نہیں ہے, یہ جلاد ہیں, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک ہے اس کے دوائیوں کا تعلق, تو یہ پیور جڑی بوٹیاں ہوں, ہاں آگے انسان کیا کر رہا ہے یا اس کا وہ فیل اس کا ہے, وہ صحیح کرے گا تو اس کا رزلٹ صحیح ملے گا. اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط ملے گا. چیز یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جڑی بوٹیوں کو سمجھ کے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی اسٹیرائڈ کی ضرورت ہی نہیں
0: ہے. حکیم صاحب دیکھیں, ہمارے لوگوں کو یہاں تک بھی سمجھ نہیں آتی ہے, ایک اب ملیریا ہے اور ٹائیفائڈ ہے.
1: صحیح ہے,
0: جو بندے بھی میں اب علاج کا نام نہیں لوں گا, جی جہاں سے بھی علاج کرا رہے ہیں, اس بندے کو ہر سال ملیریا ٹائیفائڈ ہوتا ہے.
1: صحیح ہے,
0: یعنی کہ اس کو جو ملیریا ٹائیفائڈ ہے وہ اس کو اتنی دوائی دے دیتے ہیں کہ وہ مطلب ایک سیزن جو ہے نا اس کا اچھا گزر جاتا ہے. پھر جب وہی موسم آتا ہے, آپ لوگ سے دیکھو گے ہم سب جو لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی ٹائیفائڈ ہے, تو وہ وہی انہیں علاجوں کے چکروں میں پڑتے ہیں, 20,000 کی 15,000 کی دوائیاں لیتے ہیں. سو اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا ان کو
1: بیکٹیریا وقتی طور پر تو دبا دیتے ہیں نا, لیکن اس کو مستقل ختم نہیں کرتے. باقی یہاں جو کیونکہ بات ہوئی ہے دیسی جڑی بوٹیوں کی یا اسٹیرائڈس کی,
0: ایسی بات
1: تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. لوگوں نے کرا ہوا ہے, ہاں کچھ کرتے بھی ہوں گے, لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قدرت نے جتنا آپ کو علم دیا ہے آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو, کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے. آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کا ایک نام بن جائے گا. اگر آپ غلط کریں گے کتنا عرصہ کر لیں گے, کچھ عرصے بعد آپ بالکل ختم ہو جائیں گے.
0: بالکل ایسی بات,
1: اس سے بہتر ہے کہ آپ جو قدرت نے جڑی بوٹیوں کو ایک نیچرل حالت میں پیدا کیا ہے,
0: ہاں جی,
1: آپ اسے اسی حالت میں اسی طریقے سے آپ استعمال کرائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے. اب بے شمار ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں, یا سیزن سردی کا شروع ہونے والا ہے, کھانسی نزلہ زکام یہ عام ہوگا.
0: ایسی بات,
1: اب لوگ کچھ بھاگتے ہیں شربتوں کی طرف, کچھ بھاگتے ہیں ٹیکوں کی طرف,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے پنساری سے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں, کاوہ تیار کرتے ہیں, جو شاندہ بناتے ہیں, جو شاندہ پیتے ہیں, گلا ٹھیک ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: اب اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے.
0: ہاں ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی اسٹیرائڈ,
1: آپ اس میں وہ چیزیں لیتے ہیں, ختمی, خواب خبازی, اناب لاتے ہیں, خود لا کے اس کا پانی میں اس کا کاڑا تیار کرتے ہیں اور وہ جو شاندہ پیتے ہیں.
0: ایسی بات,
1: اسی طرح ہے کہ جب جڑی بوٹیوں کو آپ اپنے طریقے سے اپنے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں. لوگوں نے خام خواہ اس کو بدنام کر دیا ہے, اسٹیرائڈ اسٹیرائڈ اسٹیرائڈ کا بھی لوگوں کو صحیح طور پر پتا بھی نہیں کہ وہ ہیں کیا چیز ہے. بہرحال آپ طب کو صحیح طریقے سے استعمال کریں,
0: بالکل,
1: اور انشاءاللہ اس کے صحیح طریقے کے رزلٹ بھی آپ کو ملے.
0: ایسی بات ہے, کیونکہ خواتین و حضرات, دیسی طریقہ علاج جو خاص طور پر آپ کو ٹانک میں الشفا دواخانہ پر ملے گا, باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انشاءاللہ جو الشفا دواخانہ ہے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی, انشاءاللہ یہاں پر آپ کو پیور دیسی طریقہ علاج ملے گا, دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ادویات ہیں. سو انشاءاللہ دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کئی مرتبہ کہ آپ نے کوئی ایسا معالج دیکھا ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے صرف کسی گاؤں میں, کسی علاقے میں, نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے نہ اس کے پاس, اور وہ ہر پیشنٹ کو جو ہے نا ایک ہی قسم کی دوائیاں دے رہا ہوتا ہے, تو ان سے آپ بچے خدا را جو ایک دن کے لیے آتے ہیں. اور جو مطلب کہ ابھی میں آپ کو الشفا دواخانہ کا بتا رہا ہوں, یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے ماشاءاللہ سے, ہمارے مستند حکیم ہیں, ان کے پاس جو ہے اپنے کوالیفائیڈ ہیں, یہ اپنا جو ان کا ایک ایسوسیشن ہے اس سے یہ ویریفائیڈ ہیں, اور جو آپ کے علاقوں میں آتے ہیں ایک دن کے لیے یا اکثر ایک ہی دن کے لیے آتے ہیں, ایسی بات ہے نا حکیم صاحب؟
1: ہاں بالکل, کچھ لوگ آتے ہیں ٹرپ پہ, بس ایک دن گزارا ہفتے میں اور اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے. لیکن
0: اچھا, اور حکیم صاحب وہ ہر پیشنٹ کو دوائی بھی ایک ہی قسم کی دے رہے ہوتے ہیں؟
1: ظاہر ہے انہوں نے ایک نفل تلی ایک ہی حساب سے رکھی ہوتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: کہ میدے کو بھی وہی دینی ہے, دردوں کو بھی وہی دینی ہے, ان کا بقول ان کے کہ یار یہ ہماری ایک جو گولی ہے یہ تمام مرضوں پہ کام کر,
0: ایسی بات ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے,
1: اس طرح نہیں ہوتا. اور سوچ کے سمجھ کے مریض کی تشخیص کر کے تبھی جا کے اس کا علاج ہوتا ہے, یہ مذاق تو نہیں ہے کسی بھی کے ساتھ.
0: تو جتنی میری بہنیں بھائی سن رہی ہیں, اکثر آپ کے علاقوں میں بھی ایسا کوئی بندہ ہفتے میں ایک دن آتا ہوگا, تو ان سے آپ بچیں, وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے. خدا را اب وہ کون سی دوائیاں بناتا ہے, آپ کو کون سی دوائی دیتا ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ ان سے آپ بچیں, جو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہفتے میں ایک دن آتا ہے ان سے آپ بچیں, اور ایک کوالیفائڈ اور ایک مستند حکیم کی طرف آپ آئیں. دیکھیں جی, آپ کے شہر ٹانک میں اب اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل حکیم الشفا دواخانہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. حکیم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 30-32 سال سے, 28 سال سے, 29 سال سے جو ہے نا یہ دیسی طب سے وابستہ ہیں. حکیم صاحب کا 30-32 سال کا تجربہ ہے اس کام میں, اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, تو ان کو موقع ملا ہے ٹانگ کی عوام کو خدمت کرنے کا. تو سامعین, آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے, ایک بہت اچھا موقع ہے. جتنے بھی ٹانگ کے سامعین ہیں, چاہے مضافات سے, گاؤں سے سن رہے ہیں یا مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے. انشاءاللہ الشفا دواخانہ پر ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے, اور پیور دیسی طریقہ علاج سے. اس کے علاوہ جناب, اگر بات کی جائے بواسیر کی, تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا جاتے ہیں, سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دوسری طریقہ علاج میں خاص طور پر الشفا دواخانہ میں بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے؟
1: بالکل ایسا ہے, جیسے جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے,
0: ہاں جی,
1: کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے.
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: بلکہ وہ آپ کے ان نوکوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن, درد, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو, خاص کر جو پائل سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے, اس کو ختم کر سکتی ہیں. یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی. ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی. تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی, آپ کو سکون دے گی اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا, 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا 135 کی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے. سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے. ہمارے
1: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے, چربی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہے بھی ضروری, لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر جو دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے.
0: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے.
1: بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایک مقدار سے زیادہ.
0: اچھا
1: دیکھیں, ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کولیسٹرول اگر ایک لیول میں رہے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کولیسٹرول بڑھنے میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور آج کل تو گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, سو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی
1: ہے؟ اس کے لیے سیزن کوئی نہیں ہوتا, یہ گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ کم ہو سکتا ہے. اس کا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پہ, آپ کی ایکسرسائز پہ. آپ روغنی یا مرغن قسم کی غذائیں, چکنائی وغیرہ, یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں. بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ آپ کولیسٹرول اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جوڑوں میں, آپ کے جسم میں درد نہیں جانے گا, آپ کے پٹھوں کی آپ کی کمزوری آئے گی, آپ کے گردن کے پٹھے اکڑیں گے, آپ کے سر میں درد رہے گا, ایک نہیں کئی وجوہات بن جائیں گی. کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہر چیز, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کھائیں, اپنی باڈی اپنی ضرورت کے مطابق.
0: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ سانس کھانسی اور پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں, دیکھیں حکیم صاحب ایک سانس کا مسئلہ ہے یا کھانسی ہے یا پھیپھڑوں کا مسائل ہے یا سینے کا مسئلہ ہے, سو یہ ملتے جلتے ہی ہیں.
1: بالکل,
0: تو یہ بتائیے گا ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن موسم جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں ہم ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی.
1: صحیح,
0: تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سو اس میں اس موسم میں, یعنی کہ ابھی جو 15 دن ہیں یہ موسم اس میں چینج ہوں گا مکمل طور پر, تو اس میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟
1: احتیاطیں خود ہی ہمیں کرنی ہے, اس میں یہ ہے ذرا تھوڑا سا خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا خاص کر پرہیز ہے, مکس کر کے آپ پیئیں, تیل والی چکنائی والی چیزیں کم استعمال کریں, اگر ہو سکے تو آپ کاوے کا استعمال کر لیں, لیمن گراس لے سکتے ہیں یا کبھی ادرک کا دال چینی کا ان کا کاوہ بنا کے پی سکتے ہیں.
0: بالکل,
1: وہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ مزید کسی اور چیز کو ترجیح دیں.
0: بالکل ایسی بات,
1: ہاں موسم جب چینج ہو جائے گا پھر اس موسم کی مناسبت سے اپنا ایک شیڈول رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہے آپ کی آپ اس کے مطابق کریں, لیکن اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے استعمال کریں. یہ نہ کریں کہ میں جو ملے گا بس میں کھاؤں گا یا پیوں گا, تو پھر آپ اپنے معدے پہ خام خواہ کا بوجھ بنا رہے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل. سو خواتین حضرات, آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام جو کیل شفا دوا خانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ذرا آپ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں, صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو خواتین و حضرات, اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ آن ایئر نہیں پوچھ سکتے, کچھ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آن ایئر بات بھی نہیں کر سکتے, تو آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, 43404 پر آپ کال کر سکتے ہیں شو کے بعد بھی حکیم صاحب کو, اور جب آپ آتے ہیں دواخانہ پر اگر آپ کو ایڈریس نہیں ملتا تو آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے حکیم صاحب سے ایڈریس بھی پوچھ سکتے ہیں 03195533404 پر. انشاءاللہ خواتین و حضرات کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے, اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کا کوئی بھی بیماری ہے, آپ بلا جھجک کھائیں, بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سیدھے جا کر حکیم صاحب سے رابطہ کریں, آپ کلینک پر جائیں, ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں, ان کو مسئلہ آپ کا جو مسئلہ ہے ان کو براہ راست بتائیں, انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہوں گے. تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے, 5 منٹ ہے ہمارے پاس, تو آخر میں آپ اپنے سامعین کو آج کے شو کے حوالے سے موجودہ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: دیکھیں سب سے ضروری ہے کہ صحت جو ہے نا,
0: ایسی بات ہے, ہاں
1: اس کو بیماری کے بعد نہیں بیماری سے پہلے سنبھالنا چاہیے.
0: ایسی بات ہے, ہم تو حکیم صاحب بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں نا,
1: بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی خوراک جو ہے نا تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن درست کھائیں, درست کریں اسے, غیر متوازن طور پہ نہیں, متوازن طور پہ کریں. دوسرا پانی مناسب مقدار میں پئیں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: اپنی نیند پوری کریں, اور کوشش کریں کہ تمباکو یا تمباکو سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بچیں. اپنے وزن, اپنے بلڈ پریشر, اپنا شوگر, اپنا کولیسٹرول لیول, اپنا اس کے ساتھ کولیسٹرول لیول, اس کو آپ لازمی اس کا ٹیسٹ کروائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تاکہ آپ کو اپنی حقیقت کا, اپنی باڈی کا پتہ چل سکے,
0: ٹھیک ہے.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی معمولی سی بھی چیز ہے تو اس کو اگنور نہ کریں بلکہ اس کو غور کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ دوا اپنی جگہ بہت اہم ہے,
0: اسی بات,
1: لیکن بیماری کی درست تشخیص جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو آپ معالج سے ضرور رابطے میں رہیں, اس سے مشورہ کریں, انشاءاللہ آپ بہت بہتر رہیں گے.
0: ٹھیک ہے, انشاءاللہ حکیم صاحب کل آپ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے.
1: جی ضرور, میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گا,
0: ٹھیک ہے.
1: ظاہر ہے روٹین کے مریض جو چل رہے ہیں وہ بھی ہوں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک موٹیو ہے کہ یار ڈلیور کرنا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, ڈیوٹی دینی پڑتی ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: اس میں میرا بھی تجربہ بڑھتا ہے, میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے,
0: اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں.
1: اور پیشنٹ ظاہر دیکھیں, اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں, میں پہلے چیز کہتا ہوں کہ اگر معالج اور مریض اگر یہ دونوں سنسیئر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مرض نہیں رہتا.
0: بالکل ایسی بات ہے, بہت مہربانی ہے حکیم صاحب, آپ تشریف لائے ہمارے سوال کو جواب دیں. اللہ حافظ. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور آپ کے شہر ٹانگ پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں. سو یہ صحت کا پیغام ہے وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے, اور روزانہ موجود ہوتے ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہوتی, آج بھی موجود تھے, اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. انشاءاللہ جی حکیم صاحب سباب خپل کلینک بندے موجود بھی سبا ملا 8 بجے مشام سلور بجے پورے, او خپل چیک اپ معائنہ چدہ کنا بجاری ساتھی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. بالکل جی, انشاءاللہ حکیم صاحب بنے کل فجر لے 8 بجے کل چاہ کے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن, تو مریضوں کا چیک اپ آئنا جاری رہا سی. ایڈریس نوٹ فرما گی, سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. انشاءاللہ خواتین و حضرات صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 03195533404. 23404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.

دموایا دستر کو ملالو تب دموایا بلوک لیوالو تب دموایا سو نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش بلاخر اور اسی دشا دم چاچا انتظار ہو گنا سی چاچا ہاں انتظار ہوئی تھی سن اسمان بھئی دب کل رسی کل بنا رسی منا نظمان بھئی پتہ نہیں لگی جی مجھا سرشو سو بارحال آخیر کم دکھنا سی اور اسی دشا بلکل بھی فکر اسی شے لوڑ شے صرف یوز لے سی مالکے زمانگ ہاں غرونا کہ پو زندگی فیس واش نہ دیکھنے پو زندگی دو کریمانو سر لگی نسی زندگی زکم دکھنے بگا کریمان اسی ملکنی نبی سو ٹھولو تیان سی چاہن بھی اسی مالکنی مائی اسی ملو خیر دے پو یوز لے زمان اٹینشن ویچ منسی فیس واش اسی مالکے اٹینشن ویچ منسی فیس واش اسی مالکے نبیابا دستان دزو لگی شا بلکل جناب نازمان بھی چکم حبر رکڑ و بلکل 100% کورکٹ و حال سی بلکل صحیح وان کلا گو رہے سی ہی سنا گو رہے چکا رنگ دمک دغن پھر سری چکم بکنے دیتو سو رکی جی ڈارمن فرمولے سا فیس واش چکم سکھم اسی مال گئے گئے سکھم اسی مال گئے جناب نوٹین چنو ویٹے منسی فیس واش دمک خیرا دمک خڑوالے سروالے لسے بلر شکن مخ ببروالے مخت مشی مخ مرسی فرش فرش لگی رشی دور تو یہ نازمان بھائی مڑا مخ جگم نے کہنے دغه ویٹے منسی فیس واش بن لنچ کو بار سی چھ دیر آئے درست آئے چھک دے سی تو باہر آلے سمگا نوٹینشن بیٹے منسی فیس واش راغلے دے سی مارکٹ کے اویلے والدہ خاص سی ہوگی چی آقا گنا مطا ملے والے شوید سی اچھو وی کہنا سی ترا نزیز جب پسی خیت سی غزر رامتا ویلے ویائیش جوڑا کرنے باہر سی تو ایران دا سرما واضح کرو کہ نپلی کو مزید ما تا سنگر نما یادا ندا شا گنا مطا سنگر نما مطا روش ویلے پلی بکو مخد سی سید سی ڈائمنڈ فارمولے بالکل جناب انتخاب لسمی ہو گیا بتا سودا گانے اور خاصی انور بنے وانا میں بتا سودا گانے اور ویسے گورا خول لے وہ نکڑو خدا یا خول لے وہ نو بتا سب زمانے مکہ ویسے نہیں مکہ ویسے بس میں نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ

0: گیس السلام علیکم نزوان بھائی ہم سے رحمان میٹھے میں پروگرام دیو رمضان شو برکت ڈالے نہ دچا پٹکی گلشم اور بلتا تم یوڑو دا خوش میرے گل دا خزان بدن یو واہ واہ واہ دبشلا والا تو بالکل جناب بالکل اس مت گال کے بولے اور تک والے شیشا انور بندیوان سے رجی شان اول زمان مکور کے انور بندیوان تزیر امیوال ماما تاسید رحمان بابا ترس چنو ٹینشن پروگرام لوشی کرم کی شاہ سمگا پروڈکٹس سرہ سرہ سی جاگا پروگرام لگ نور ہم مسشی زنور ہم شل ایشی جناب سو بالکل ہمائی مگنہ سی انور بندیوان راغ خیل سی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: شیو سی تسو شیو کنا
1: خیر
0: دا الحمدللہ وایا تا سجڑے دسی
1: دیرا تا وایا
0: ورزا پہ ورزا پہ شا شا ٹیم مزے کا ورزا پہ
1: صحیح چمڑے گرانا
0: ڈیر من سی نند خون نشتر شا پتہ نشتر خلق درتا ولاڈ بھی کہنا سی جب بزور شی خون دینا نشتر شاہ
1: نظمان
0: ڈیر من سی ڈیر من ز من خوشحال شکے در منش ڈیر من سی دور بندی واس ڈیر من لکھ بازار شو خاص بازار شو لگے خون مزہ

0: ور مزاد نو بندوانا بل کلر ته بورش سوک دی رسرا د کم زینه دی اوسه وای السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: زمان بھائی کرن امیر زمان خبر ہے کون برکی آباد
0: امیر زمان سے بدا برکی آباد نا سڑا ماشے
1: دیر واقع آباد میں گئے ٹیور کا وکڑا سر ہے ایسے
0: بلکل شایا بات تو گم نگنے مجھے نہیں آدھا یہ خودی ہر وقت یاد ہم ختم نہیں آدھا
1: میں آدھا کی کتا دا حضرت میں انسان خدا پروگرام کلا سلا وارد میں جدا میرے مصر رہتا اللہ مغم لامبار وارکو ہے
0: آہاں خبر اچھا میرے زمان سے وہ کہنا سی نور پکلی راکیش خیر تھا
1: ٹانکو
0: بھی خدا سے شیر باندھنے لگی سی گرمائش دا مسلی سڑی سڑی ابوئی واڑی روپیہ دا مسلی روپئے کی شکایت بالکل خیر میں داشی سی اگر دوائی جنو ٹینشن پروڈکٹ سے ملاوے کیا نا
1: بسم اللہ
0: بالکل استعمال مننا خوشحال شی مرزمان سے بھی جہان منن سی درد گاڑا مڑو اور کبھی نا گاڑا مڑو میرے کبھی کہنا سی مرد خل تو پتہ روز برا مرزمان سے ہاں رنگ لگی سے ویرسا پہ ویرسا کہنا گوڑا چھکے گا ہم کو پڑو گی اسی چھپو ویرسا گوڑا چھکے گا ویرسا پہ نوٹینشن تمام پروڈکٹ ملا بالکل استعمال السلام علیکم اوکے ڈیر من نزی تاسو بیا کالو کے ڈیر من نزی صفر 963 511 486 بلکہ لرتے برشی جی سوک دیر سر دکم زین دی السلام علیکم اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا سرنگی چال شیز جوڑی برباری ہے میرا جو دن سا سنگ چل ڈیری متی پسرو لے خے ہو کنا سی چتر اڑوے سی اللہ دے خیر پہ کیونکہ چیتا مسافر ہے تلوڑوے مانا بیا ہو جگم نہ کہنا کرا شاید اولی دشا اگر اگر کہنا سی اگر بسم اللہ یہ نہ سر والی مشر دے جنا لطیف ٹھیک دار سے با اچھا اچھا وانا تلوڑ سی کہنا بمتا کال کوئی پریڈو کے وائی چھے لطیف ٹھیک دار سے وانا تلوڑ دے کہنا چھے خلق تو پتہ ہو لگی چلے کہ لطیف ٹھیک دار سے وانا اولی دے خیر سر نو اگر شان ہے سالا کہ جگم دے کہنا میرا جدین سد علاقے بولی دے شاہ بندیوان سر بندیوان سے روزانہ روزانہ داسی آئے جنند تا نمبر دشا نن ورتا مہت شیا ہاں ورتا پہ
1: ہاں
0: ڈیر شاہ نوٹینشن پروڈکٹ بکور کی ملا ہوئی اس کا نہیں ملا ہوئی چملہ خدا دلوا ڈیرا من خوشحال جی پروڈکشن اویلیبل کیا شاید میں دنوں سے آس ڈیرا من جی خوشحال شکر چملہ لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن نکاس میں ایک سو پانچ سال دشا ہاں ویشان ورزی دشا ہاں ویشان مسئلے ویسی تو بالکل اسے ملا والے نوٹینشن نکاس میں ایک سو پانچ سال سمنگا چکم فیس فیس واش نہیں لوا چکم شیمپو دے سی اگر اس کے والے نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرا جو دشا ہاں ویشان ورزی ویشان گن نہ دیچی ویشان نرم نہ دی ملائم نہ دیچی مقدار نہ دیچی تو بالکل انتخاب کے جناب نوٹینشن کاس میں ایک سو پانچ سال شیمپو نوٹینشن ہیرا بادام دوڑا تھی اس کے والے دوڑا سے ملا والے ہاں تو بالکل جناب بلکہ لڑتے برسو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام چرنگ آئے ورک سل آئے مانا پات دینے لگے جی بالکل جوڑے جوڑی کے نا بل مل گرے سرنگ جا مرغیر سنگے برکس لائے دا غلط کڑے شا
1: ڈیرا غلط
0: آدم خان شیخ تو ماسر غلط ہونا کیا کہنا خبر واؤ رکھے بے سلام بولے جا کہنا سارا وہ مطلب ماسر ہو غلط ہے نا کیا کہنا غلط ہے نا کہ برن تر تھا چوائے گاڑا برتا تھا سکا وے شادو
1: بالکل بغاڑ خو بخام خاتا زکوا مرو علی ساٹ ہونن بل درت ویلا دا خو غلط ویلا
0: دا غلط ویل من بس پری دا زا تو اس پر شازا
1: اچھا چلو منی دی ملنکم غاڑ مخیرنا تا پر جدا ہے کہ تیر بشی وقتنا منی دی ملنکم غاڑ مخیرنا
0: نظان پہ سیٹ تک وشا زان پٹ پٹ رہا نبی آئے جی ٹک تبا رہا جی نو ٹینشن پروڈکٹ جی اچھا دار تو گانا لسو اگر ریکارڈ لسو یا کہنا چاہیے دادی زمانہ یار پہ مکو بار ریکارڈ خلش ہو یا نا نا مرا ترا نم سے گاڑا وار کا گاڑا
1: لڑم کے بل لگا دے خیر دبی درکار غلط
0: بیا ہاں سر نشا بیا اور سر نشا جا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان طرف نہ سلام ہونا
1: وعلیکم السلام
0: ڈیرا من نظیر گرا گلداد گرا شباز ٹھلو ڈیرا جو من نظیر

0: ওকে সিবার খেলে তো বলছি সুখ দিনে সেরা দেখম জেনে দি আসসালামু আলাইকুম শাই মজমা খুরজিতে সনঙ্গে শাই জুড়াই নস আওয়াজ দি ইজ্জত কমজোর জমা খুরি জমা খুরজি লস বসর খবর ওকা ও সরা চে উন্দর শান খবর কো বিয়ার আছি শা خبر خبر ہے یا خدا یا پاک سید سید بس تاثر میں بیا ختم شولا بس بس ختم زا نہ نہ بس ختم زا کسلا چتا تا مویلی ہوگی نجتا ہو جگور تنا میں تم مویلی لیکن نور ممگار میں نشتا وستا پاکی بیا ہوئی لیکن ان پاکی بل سکر آگل ہو نہ نہ بس زمان خوزتا تبس نیشا تاثر میں بس ختم اسلا نہ نہ نہ نہ تا تم وی پر صرف یوں مامو دی او زے مت بیا وے نان داود مامو راغلو جی جی رس پر زور خبر اے گا موبائل تے نہیں
1: کرے دین ہو کرے پلان راتو کال
0: چرنگا بندی دینا ختم شو ڈیر من سما خرجی خوشحال شی اوز ڈیجوت کمزور یو جہان من سے کال کے کوشش کرو سگنل اسٹیبل سگنل پورا سر دمش خبر پسی طریقے سے رکھیش

میں لباس روٹیشن ہینڈڈ فوڈ کریم ہو میں ملا ویش اور ازی چلا سخ پے مت تین شی چ تو رو تر اون مڑے تر اون بالکل جناب استعمال کے نو ٹینشن ہینڈڈ فوڈ کریم شاہ سلام خوش بھائی شوہر و زما سر اعظم خسہ چھٹی خور سر حسین گل ہم پروگرام ہو سی اور بیبلی سے بیٹھے منسی فیس واش مستی کے لرا سی روز روغل ہے شاہ سے مارکیٹ سے اویلیبل ہے سی خوش بھائی مائیں پرون تپس کرے سی پرون مزیگار دار روغل ہے سی خوش بھائی سمجھے انتظار مستی اس طرح کے ورتا سوینے شیخ ڈاکٹر سلام اسو

ਅਰਬਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹਜ਼ਰੀ ਮੇ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੂਲਾ ਸਮੂਲਾ ਜਨ ਸਨ ਯਸ਼ੇ ਜੁੜੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੂੰ پلیز آسم بن گراؤنڈ کے بولا گیا دیوانے سکے میں کون نصب بری کی رحمہ خان رچا ہوئی لے دوسرا بڑو بپلے کو بیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے سی نرخ میں بھائی نوٹینشن ارجن فیشل استعمال کر جمائی ماشاءاللہ نوٹینشن ارجن فیشل کی اسم ریزلٹ دائے سی دیرے میں سی نزوان بھائی پہندے بعد نوٹینشن ارجن فیشل زندہ بعد بختہ وانا مننا خورشا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سر تو رو مشکا بالکل جی ارجن فیشل خلق ہے سی ملا اور نور خلق اللہ پیغام میرے کوازی چی دی مش بائی دی مش غرور نوٹینشن فیشل نوٹینشن بیٹے من سی فیس واش نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولے کریم گولڈ کریم میں ضرور استعمال کے شاہ

ओके जी 0963-5511-400 बिल्कुल जी कॉल हम रवाना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कुरबान सो खबर के वे देखम सेना बिल्कुल कुरबान सो देखम सेना सुख जी खुशताब टांग ने खबर है खुशताब टांग ने खबर है खुशताब शे जुड़ी बर्बारी بالکل صحت میں شدت سے رنگے شی وقت میں سجن شدی صحیح دیر مرن سے خوشحال شے کے درمن سے پاول سے لے کے سکال کرے کس رنگے بندیوان مزہ نواز بندیوان خون مزہ بالکل نوازی بالکل مزہ نہ سے غلط غلط کہ نا ڈران ڈران کے دیتے بالکل سی اتنا مزہ اشتہ کیا نشتا مزہ دشتا کیا نشتہ بندیوان کون نے صحیح صحیح جی اچھا درد ہوا اچھی سم نٹین زمین کا نوٹینشن پروگرام ہو رہے صحیح رہ جی گھنٹے دے اول سے لوکڑا اور تو سکھ لے کم نا اچھا ٹانگ سے کم سے دنیا ٹانگ تھا اسٹیشن روڈ نا سے صحیح صحیح خود پپڑ لگان میں دکھوڑ لی صحیح صحیح جو نے منہ روٹین سے نچر تو استعمال لے ہوگا نا جی سفر سفر خبر ہو رہتا ہوگا استعمال کر دینا تو زمنگا زمنگا روٹین سے کی فیس واش ملا جی کہ نا بیٹے منسی فیس واش ندا ہوا ضرور جو جانتا رکھ لے استعمال ہے ویسے پمکھ میں لگا ویسا بالکل پٹک سے ملاوی جی کہنا پٹک سے ہر سائک سے ملاوی جی بیٹھا منسی فیس واش ملاوی جی بیٹھا منسی فیس واش نو ٹینشن وعلیکم السلام وعلیکم السلام.

السلام علیکم اگر شباب نا عبدالحدی سٹڈے مشے نازمان بھائی اللہ دے مل شاہ عبدالحدی لڑی نمدے پاس اچھا نوٹے انشاء شو کی خزیری لگوا نیشو تا براجی اور بیٹھے منسی فیسواش تا خوش امدی دے غنے رڑی نمدے سے پتا بھیلے گی شاہ سے تا بیزی کلی کسی چی فی الحال اس نشم ہوئے لے ہنا کلے کلے جگم دکن من پا خیری شی بڑی جوت کرو نوی شاہ سے اور جگم دکن اور حساب کتاب کو لوی سی اور دو دینے لگوا سی بڑی شاری وشاہ لمن بھائی زحم شور مزید واٹول لسنر تا سلام علیشما تا سپیشل سلام آئم نیا بیٹے نی علیشما خور زما سا شونا دیر زما پخوانے ابرو لسنر واشا زما خوش بھائی کسیم چیز رو مدی دیر سا خوش آل کری چی نوٹین چن فیس واش رغل ہیں خوش بھائی زما پا دعا شی اللہ دے زرور تو لرمون پورا کہ اللہ دے تون مر پر ٹانک نا ما بزامین خان اور بلو ایسی اللہ دے چون مر ایمیش سرا ٹانک شی اولی کی آمین سو ممیز جی گا بسر میسو دیو مانانا خوش آل شی خورے خان زم تاسو خوشاله ما خا شو به چی بیا به د خپل کلی بیا به د خپل کلی په خړو ډکو بیا به د خپل کلی په خړو ډکو و ونه نسم ګمای منشي بیا دې شنه بنا رسې وکړم ډیر خا مجھے سڑی ہوئے لے دا سے سڑی ہوا سے ہوئے لے دا سے مجھے بڑھ گستا ہے تو فریاد اسے تمیز سکھاؤ دست تک بھی نہیں دیتی ہیں دل میں اتر جاتی ہیں رونش تنہا دے رونے سے اور بھائی اچھا پھر تمہیں میں نے لینا ہے کہ میں نے فیس واش ہے مجھے بالکل واقعہ ہو رہی اور بلو بھائی جی آپ کا نیو فیس واش کے لیے ہیں آئی ایم سابیا سبھی سما خور ڈیرے بننا خوشحال ہے شاہ اور بلو بھائی جی آپ ڈیرے بننا چاہ تو بالکل یو برک لو دے سر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کور دے آباد سے چھ آباد جی کور دے دسرو کو نمبر ڈاک خبر ہے کوا کہنا سال میں لو گے جی کسی دن وہی نہ بنے مسلمان ہے شاغی خبر ہے کواشا یعنی بس اسی بدن وہی نہ ہو جائے بس بیٹی سال میں مزے کے نکلے کلے بے بہت

روشن السلام علیکم بھائی جان سنگھ ویلکم بخیر علی اور سلام سب سسٹر کو شازیہ مروڑے رمن جی منال جمع خور پتہ نشتا ہے اور کسے لے دشا خوش بھائی حسینہ یہ دوا چتا تا چتا دا حسینہ نام واخلی سما خان دی خوشحال شے بڑے رمن سی سارا مسو سیدھا حسینہ جمع اور جی دی رمن تو جمش پروگرام اور وشا دی رڑے رمن سی ٹینشن ویٹ امن جسی فیس واش واڑا شا حسینا کور کے جاڑا شا جاڑا مت نو ٹینشن ویٹ امن جی فیس واش کور کے لتے ٹکوا شا لتے ٹکوا جی مت شابا ویٹ امن سی فیس واش یوان امن وشا بلن چی کوا شا نمکار اخلی ٹھیک دسی تو ماما مامو چڑھتا ہے جاڑا جڑا لا زور ور کے جی بھائی شو سن رہی ہوں منال ہو گئے منال جمع خور بیا بنا منش منگے گورا فین دی مت یاد ویشا تما گورا زمنگ فین دی کم سے رگی دی کم سے نے دیشا اخو مڑے رم د کی چور کسل لگا مشو جو وزیرستان تو لگا گورا سوران اگلی کنا مت پتہ لگ دے اسے مزغو سٹک نہ خدا پہ منال سے تر کو داشا مارکیٹ کی ملاقات اور ہو سکتے تشویر آشما خاص سے لیکن صرفیاتی میں ان شاء اللہ رسم بڑی لکھا باہر اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش دلیل اپمان اور کیا ٹائم پہ خیر

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

0: Every time, sir, your sound is clear of Shamal Radio, Bajawala. There is Yata Marana, Lakadazi or Bajawala, Dono de Rajata Marana Seda. Kashan Way Salamun Miguburka Sergi, the Kashan, the Hulkur, Nematata Duagani Salamunako, Madina Ilawa, Waichi, Assalamalikum, Sir Kesi, Heavo, the Yatun Mizajuna or Ravala Zagar, Pulper di Hulwanto, Jikam Nubilkul Tik Tag di Han. Assalamalikum, Kuri Namhana, Zaym Heba, the Hulkur, Naduagani Salamun. بزام نے قبول اور منظور کرے کفایت وفات خوجان نے وجہ ماشاءاللہ پروگرام دے نائس دے اپ کو بھی اور ال لسنر کو السلام علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ اور دہان وائی جی سنگ تے بدون میں جانو خدی بالکل خدی خان السلام علیکم شکر دے اج ز سدی شکر دے جترا لے اور جس تا خورم دخل گور نا وے زدا شکور کے لیے ماں اور بازار زمنگ جاپان دے دل تا بچا سر ملاوی گی شکور کے لیکن سکے دے زمان خیال آگا ہری چند آگا طرف پنو دے سلام علیکم سویٹ انامیہ سنگ حسینہ انامیہ چرد غیب اور کلنا کل راز کلنا کل برازو عدد بچی کم دینا سازو خواد اشما رائس پیسواش استعمال طریقہ سنگ دا مضبوط کے رواج اور خلاص کے اور مخ پہ وینزا منٹ نیم چکم دونوں مساج تک طریقہ رہا عباس خیل راحت خان دعا گانے سلام کو ویڈ رضیات مرنے کے نو دعا گانے سلام نے کہ بلکہ السلام علیکم نام از ادنیم دا کاٹلنگ نہ دعا گانے سلام نے کہ بلکہ اور السلام علیکم السلام ملالہ فریادی وائس دعا گانے سلام نے کہ بلکہ السلام علیکم نام وائس سنگ عائشہ تنہائیم دا کاکا صاحب
1: يا خير من جاء للدنيا
0: وما ايش ما رايس فيسواش ايش ما بيوتي كريم ايش ما سن بلوك ديره خوشاله يقول لي سنت السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

خی گنا ز ابا جوڑ نا فرمان اللہ کراکری ان جنرل سٹور چودری بازار میں پروگرام دیا اور زمن سر چودری بازار کی فرمان اللہ کراکری جنرل سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی وی کاشف کاسمیٹک سٹور پر اڑائز مارکیٹ پر گر کے لیے دکان ہے تمام پروڈکٹ سر ملائی وی ندیم تنہا کاسمیٹک سینٹر شگئی بازار ایچ سی کلا نشاد رزنانو مارکیٹ دے ندیم کاسمیٹک سٹور سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی وی شہاب سر اپ گڑنگی صاحب بروڑے کی ملائی گئی سرسنگ تاسو پروگرام حسم بیس دے موسم پشان دے انعام سر پشان دے ایشما زندہ آباد آئیم بزر گوڑو پر شنکر اڈیو سیاد تمنا خوشحال ہو سکھا سلامونے میں قبل کا اڈیو شاری اچار آواز بلکل ہو گئے فائی کا اینڈ کائنات فاطمہ لنڈی و انعام بھائی سلام ورک لائبا خانی ملالا ابوان فلوشا ملالا فریادی تمہیں سلام دے خان

مانور د بابو زونا نام وي سلام متات دے او ټول اردن کو تری علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم نام وي سنگ سگولیم د منڈا نا میسج اول نه شامل وي پلیز بھائی منگلا تکلیف فاطمہ فائزہ مروجانی سنا ہڑے کو جی شان کاسمیٹک سینٹر اجد نور پلازا مین کرک سیری دکان نمبر 38 کے دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ سید اجد نور پلازا دکان نمبر 38 شان کاسمیٹک سورس نے ملائی ہوئی ہے ان شاء اللہ ریڈکوما خستا سو کال ہوم ریڈکوما اور میسج ہوم بجے کم دن ریڈکوما کال میں شامل ہوں پروگرام کے ہاں محمد دین زماڑے زیاد خوگ روڈ دے واجے اسپیشل سلامی تات دے اور حلوا دغدرا ماشاء اللہ سوہن حلوا دین کاسمیٹکس چپل اسٹور بغزنی خیل کی کریم خان مارکیٹ کی دکان ہے مامو حوانات پلے کا ما پا زنجیر بن ور والا رسول اللہ تا رضی گرو کال بلی کر سرسو گیتا سم کال کولے شئی 0315-94-72-30 دو 0342-311-22-92 اسلام علیکم ستڑی مشی پخیر علی ببو سو خبری کوی ماشاء اللہ مبارک شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر دے ماشاء اللہ مبارک شاہ ماشاء اللہ کالے میں لو شو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک شاہ الحمد للہ شکر دے خیر خیریت دے دار تو چاول زلی کالو کو نہ پخوا زمانے کی نکال کرے ہاں ماشاء اللہ سمجھ روپیہ دری پ کر کے کور کے کار کے اسکول مدرسہ کالج یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ سم نہ کہے آواز اٹھے زیادہ سلو راجی ہاں اشما پروڈکٹ پیجنی کنے پیجنی خ پیجنی کم یو پروڈکٹ بگڑے زیادہ ستا خوخ دی کم یو پروڈکٹ بن پروڈکٹ مکمل خاصی نہ کلا راجی پیجنی زمنگ دا پروڈکٹ نو مطلب دے دارے خوشحال ہو سی خا اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مرن کر کے زمنگ پروڈکٹ ہر یو دکاندار سر ملے گی ہاں

غازیآباد کی میرا استاد سردیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کی بھائی اس میں وٹامن سی سیرم زما 8 سال کا سن بھائی اس کے ولی شی کنا دار تو پلیز بھائی ہاغز منگ ڈیکا بار راولے اس کو ولی جی ہاں اس طرح سے مسئلہ نشتا دو مدینہ غزنی خیل کو دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی محمد دین چپل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی ہاں السلام علیکم سویڈ بھائی جانا سنگئی پروگرام نائز رے سباگل بنو والا

السلام علیکم سویڈ بھائی جانا سنگ پروگرام نائز دے سباگول بنو والا سونی سایه سلام دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کائنات دو غن سلامونه کوي کرن دو غن سلامونه کوي او ویلکم انامیا زوم پروگرام اورم اواز دی کلیر ریشمه بیٹا منسی سرم زندہ باد مہک دبرون دو غن سلامونه کوي هونز نا یوسرا نورین دو غن سلامونه کوي دنات وجرستان جاوید اند شاهی تنگین دو غن سلامونه کوي کوم سر بکور کې د ایشما تمام پروډکټ ملایوي او ویلکم ٹو دا شو سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا ارنا زوہا فروم کمز فروم فضل آباد اشما آل پروڈکٹ سو امیزنگ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ اشما آل پروڈکٹ سو ونڈرفل اینڈ سکسیسفل بٹ مائی فیوریٹ پروگرام اینڈ پروڈکٹ اشما اونی پیاز والا شیم پوچھما ڈیلی فیس واش خان السلام علیکم ویلکم انعام بھائی فلو شاہ بنو وائس ڈکلیئر موسم زبردست ہے ہربل آئل چکم دنو زبردست ہے جوان سلام درواغل عبد القیوم افریدی متنو بازار دبئی مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی متنو بازار کے ہاں خان زمان علاوہ جی دوگان سلامونی میں کبھیل کٹول پروڈکٹ ماسر ملائی ہوئی گی پا اصحاب بابا روڈ کسابان گڑی سٹاپ پشاور کے خان زمان لالا زمان اڈیر جات خون درون مشر دے سر پکور کے دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی اور بودوگان گیا نجیم زمان جات خوگ روڈ دے والی جی سے نجیم کاسمیٹک سٹور شگئی ایف سی کلان شاید دوگان تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ٹانگ سلمان خان یہ بھائی آواز ڈیر جات خوگ راضی اور السلام علیکم نام بھائی سنگھ شفیق حیات یہ پروگرام دے اور السلام علیکم سویٹ انعام جانی ویلکم اور ٹو دا شو چرنگ ہے شہی آواز جی بالکل السلام علیکم سویٹ انعام جانی ویلکم ٹو دا شو الیاس اسلام الدین دا کوٹ کٹ نہ دوگان سلام نے کہ السلام علیکم بھائی سنگھ کریما زبردست ہاں منگ اشمال السلام علیکم بھائی سنگھ شما کریم ٹو ایئرس نا استعمال اور زیادہ زبردست دی اور اشما ہربل علی ہوں استعمال اشما نور تو بابا جو السلام علیکم بھائی جان سنگھ ساز خور دا باجوڑ نا ارجنٹ فیشل پکم جی کی ملائی ہوئی پٹول باجوڑ کی ملائی ہوئی ادر ان دا ٹانگ دو وگن سلام نے کہ جی سونی سا وای چې دوغان سلامونه مکبل کا د سونی سا يم د خپل کور نه کړو دوغان سلامونه مکبل کا عائشہ وای دوغان سلامونه مکبل کا کړو دوغان سلامونه مکبل کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هو څنګه ای کورتا خیر دے انعام جمع میں شامل کړي زغار خبر کوم السلام علیکم بھائی څنګه ای اسما وای دوغان سلامونه مکبل کا سویرا وای دوغان سلامونه مکبل کا مینا منتہا السلام علیکم جی وای زی او کے دے ریڈیو باندې لایو خان یم السلام علیکم شمائل دوغان سلامونه کوي الی د ټانگ نا نصیر کاسمیٹک سنٹر د خپل کور نا میسج کوي او دکان چې نو لیسم بازار کے دے پچارم کی نیو بابا جی مارکیٹ کی ہم چکم دے دکان دے ادریس دوگان سلامو نے کبھی کرن وائی دلم سلامی نو قبول کا اور السلام علیکم انامہ مسنگ ز آواز اور رمستا اور خکل رازی اور زمنگا چکم دے نو پروڈکٹ استعمال ہو ایم ہے با پر مخبل کور دوگان سلامو نے قبول کا ٹائم رس ختم شو کہ زمنگ دخلے انس سے الفاظ ہو تو پہ خبر شو مخ پکی ہاں انشاءاللہ کہ زندگی او موقع بیا پروگرامو نے کو تر بیا پر خپل روڈ کربے نمخانہ ور کی اجازت چر تو اسی خاد سی آباد سی دلوی اللہ پامان پا

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dehran and Radio Aman 88.4 Dhaka. جی جناب, دو مختلف شہر ٹانک اور ڈیرہ اور دو مختلف ایف ایم کے اوپر ایک آواز, اور یہ آواز ہے کیسے نیچر پاکستان کی آواز, یہ آواز ہے خلیل تابع شوان کی, یہ آواز ہے خوبصورتی کی, یہ آواز ہے شفا کی, اور یہ آواز ہے تندرستی کی. جناب ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور سلام قبول کیجئے گا. منگل کا دن ہے, دو ربیع الثانی ہے, 15 ستمبر 2026 ہے, اور اسو کا پیارا مہینہ جو ہے وہ بالکل جی سٹارٹ ہو چکا ہے. جیسے کہ میں آپ کو اس دن بتا رہا تھا کہ جیسے اسو کا مہینہ, یہ جو دیسی نام ہے ہمارے پنجابی نام ہے مہینوں کے, یہ مہینے سے سٹارٹ نہیں ہوتے ہیں, یہ 14 تاریخ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. 14 سے 14 تک کا ایک مہینہ ہوتا ہے, یعنی کہ جو پہلا مہینہ اگر ہم یہ پنجابی کے یا پھر دیسی نام اگر کہیں تو ہمارا سال جو ہے یہ چیتر سے سٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ 14 مارچ سے 13 اپریل کے درمیان, یعنی کہ یہ مہینے جو ہوتے ہیں یکم سے سٹارٹ نہیں ہوتے, ان کو گنا جاتا ہے 14 سے لے کر, ٹھیک ہے جناب, 13 اور 14 کے درمیان, اور پھر اگلے مہینے کی 13-14 تاریخ تک ایک مہینہ ختم ہوتا ہے. تو آج چونکہ 15 ستمبر ہے تو نیا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے جناب, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب یکم سے سٹارٹ ہوتا, نہیں, اس کا طریقہ کار اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے اسو سٹارٹ ہوتا ہے تو اسو کے اندر کیا ہوتا ہے, جی جناب, جو اسو کا مہینہ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلے مہینے, جیسے کہ اگر ہم شروع سے بات کریں تو جو چیتر کا مہینہ ہوتا ہے وہ 14 مارچ سے 13 اپریل بہار کا مہینہ ہوتا ہے, پھر ویساکھ شروع ہوتا ہے 14 اپریل سے 14 مئی تک, یہ بہار کا آخر ہوتا ہے, پھر جیٹھ کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ 15 مئی سے 14 جون گرمی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ہاڑ کا مہینہ شروع ہوتا ہے جو کہ جون سے لے کر 15 جون سے 15 جولائی کے درمیان ہوتا ہے, سخت گرمی ہوتی ہے, پھر ساون کا مہینہ جیسے کہ آپ نے دیکھا 16 جولائی سے لے کر 15 اگست کے درمیان ہوتا ہے, مونسون کی بارشیں آپ نے دیکھی, اسی طریقے سے بھادوں کا مہینہ ہوتا ہے جسے بدرو کہتے ہیں, جیسے کل اختتام پذیر ہوا ہے, 16 اگست سے 14 ستمبر تک یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جناب, 16 اگست, اب بھادو کا مہینہ جو ہوتا ہے 16 اگست سے شروع ہوتا ہے اور 14 ستمبر تک گرمی اور ہبس اس کے اندر ہوتی ہے آپ نے محسوس کی, اور اسو کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ 15 ستمبر سے 15 اکتوبر, یعنی کہ یہ خزاں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اور خزاں کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں اور پتے نیچے گرتے ہیں, اور یہی سردی کا آغاز ہوتا ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسو سٹارٹ ہوا ہے تو موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے, اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگ گئی ہے, اور یہی ہوا جو ہے وہ ٹیمپریچر کو بدلے گی, اور تو اسی طریقے سے تو اسو کے بعد جو ہے وہ کتے کا مہینہ, کتک بولتے ہیں اس کو, 16 جو ہے وہ اکتوبر سے 14 نومبر تک ہوتا ہے, ہلکی سردی اس کے اندر آپ دیکھیں گے, پھر اس سے منگھر شروع ہوتا ہے نومبر سے لے کر یہ 14 دسمبر تک سردی ہوتی ہے, پھر پو کا مہینہ ہوتا ہے جو کہ 13 دسمبر سے 1 جنوری سخت سردی اس میں ہوتی ہے, پھر ماگ کا مہینہ ہوتا ہے جو کہ جنوری سے لے کر جو کہ 14 جنوری سے 12 فروری تک ہوتا ہے, اور یہ سردی کا آخر ہوتا ہے, پھر آخر میں بھاگ ہوتا ہے, بھاگن ہوتا ہے جو کہ 13 فروری سے 13 مارچ کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ مہینے ہیں جناب جو ان تاریخوں میں شروع ہوتے ہیں اور ان کے مطابق موسم بدلتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. گرمی کے مہینے اب جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں جناب, نہ ہی سردی آتی ہے ان مہینوں میں نہ گرمی جاتی ہے, تو دیسی مہینوں کو یاد رکھیے گا, یہ پرفیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ہی موسم جو ہے وہ بدل رہے ہوتے ہیں, اور جیسے یہ تاریخیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق ہی جو ہے وہ آپ کو موسم تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسے کہ اسو آج سے سٹارٹ ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اب شروع ہو جائیں گی, جو کہ آپ کو جو کہ گیٹ وے کہتا ہے, سردیوں کو گیٹ وے کہا جاتا ہے, اور موسم اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. ہر موسم کے مطابق کیسن آپ کے ساتھ ہے جناب, اور آپ کو ہر موسم کے مطابق ہی کیسن پروڈکٹ پیش کرتی ہے. گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں کے پروڈکٹ ہم آپ کو دیتے ہیں, اور سردی ہوتی ہے تو سردیوں کے پروڈکٹ ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں. پسینہ اب آپ لوگوں کو کم آئے گا, اور آپ کی سکن سے آئل جو ہے نا وہ بھی کم نکلے گا. سو یہ آپ کی بہتری کی علامات آنا شروع ہو گئی, اور ان مہینوں میں, آگے آنے والے مہینوں میں آپ کریموں کا استعمال کر پائیں گے اگلے جو ہے 4-5 مہینے, اور اپنے چہرے کو جگمگا سکیں گے, کیونکہ جناب کریمیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے جو ہے فاسٹ ذریعہ ہوتی ہیں آپ کے چہرے کو گورا کرنے کا, آپ کو چمکانے کا.
जी जनाब, ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ करेंगे क्योंकि पूरा एक घंटा है हमारे पास और इसमें ढेर सारी बातें हम आप लोगों के साथ करते हैं। सामीन किराम, बहुत सारी जो है चीजें बहुत गलत हैं हमारे मुआशरे में, लेकिन हम उनको गलत समझते नहीं है। जैसे कि आपको बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे मिलते हैं जो बदमिजाज होते हैं, मिजाज उनका ठीक नहीं होता। कुछ लोग आपको ऐसे टक्करते हैं जो बद इखलाक होते हैं, इखलाक उनको छू के भी नहीं गुजरा होता। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर तकबर होता है, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है आपका।

0: जरूर दुकानदार को आकर करो भाई केसन दी साकू चाय चाहिए है और ग्लूटावाइट बहुत सारी कंपनियां दी है लेकिन केसन दा ना चाहो तो भाई केसन वाली ही दे साकू कैंबे कंपनी दी नहीं चाहिए جناب مہربانی شکریہ جناب
1: سلام دینا چاہ نعمان شیخ کو
0: جی چلو ٹھیک ہے جی نعمان شیخ کو بھی سلام پہنچ جائے اگر نعمان بھائی تو نہیں سن دے پہنو پہاڑ پور ایف ایم بند ہے اگر ایف ایم آن ہو گیا تو ضروری گل ہے پروگرام سارے ان ٹائم سن دے بیٹھے ہوندے تے ٹرانسمیشن چلدی پئی ہوندی ہے سٹیشن ٹریکٹر ہیں تو بھائی اے بھائی جی رنوال کو سن نال موجود ہن ٹانگ کول تے بھائی بڑے پریشان ہن پروڈکٹ نہیں ملدے پین تو ہن انہاں کو مل گئے تا کالر سن نال موجود ہیں السلام علیکم فرمان کیا حال ہے جناب ٹھیک ٹھاک فرمان بھائی چنگے بدے موسم رحمت دیکھے موسم چنگا تھی ہوا چلدی کھڑی ٹھڈی تارے پاس
1: بارش
0: نہ کرو سہی اچھا ماشاء اللہ بات تو صحیح مبارک ہوئے تو بارش دیکھ گی تھی گرمی تو اٹھ گئی ہو سی تارے پاس بات کہ ودی ہے ہلو آخر جناب فرمان بھائی تھے ہمارے ساتھ اور کال کر رہے تھے اور ہمارے پروڈکٹ بھی استعمال کر رہے ہیں ساری کی ساری اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نے ابھی تک کیسن کو یوز نہیں کیا تو بھائی کیسن کے پروڈکٹ استعمال کیجئے روز مرہ کی جو روٹین کی چیز ہے نا سب سے پہلے وہ خریدیے یعنی کہ ہر روز آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں ہر روز آپ صابن بھی استعمال کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں اور کوئی بھی دن آپ کا ان کے علاوہ نہیں ہوتا تو جی جناب یہ دوسرے نمبر پر کال نہ کریں یہ نمبر اویلیبل ہے آپ لوگوں کے لیے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حال ہو کرے کہ گھنٹی کتی گئی
0: ہاں موسم خراب ہو سی نا تمہارے پاس ہے
1: موسم خراب ہے پہلے گھنٹی آن دی نہیں تے ہونا کتی گئی
0: اچھا ہاں بس نیٹ ورک دا ایشو ہونا پرابلم ہونا پروگرام سننے پہ ابھی شروع کول سہی
1: جی جی پروگرام سن دے پے اسا تے کیشن شیمپو کو زندہ باد آ دیں
0: کیویں متاثر کیتی پی تو کو کیشن شیمپو
1: جی جی ماشاء اللہ بہت تر دفعہ استعمال کیتا سے تے بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے والا کو کولے تھی گئے اردنین چمکدار تھی گئے
0: بالکل ٹانک لو کو میکسم بھائی تہاڈا پانی خراب ہوندا تہاڈے علاقے دا ہارڈ واٹر ہوندا ہے نمک والا پانی ہوندا ہے وال ہر کہندے سخت اس نو تھا تقریبا لوگاں دے وال اچھا تو سر روزانہ نہیں بھی دھاندے روزانہ شیمپو نہیں بھی لیندے تو سر روزانہ دھو روزانہ دھاتے کرو یار ایک دوار دھاون دھفتے تریاری بنا بات کون دھاندے ہوندے ہر روز دھاتے کرو بندہ صاف ستھرا رہے گرمی نہیں ہوئی تو بہت ضروری ہے سردیاں نہیں چلو بندہ مہینہ چھٹی کر وجے دھاوان دی لیکن گرمی نہیں تو کوئی تکلیف نہیں کوئی پہلے تو سب کوئی شیمپو استعمال کریں دے یا پہلی زندگی پہلی دفعہ شیمپو استعمال کیتا ہے دسو پہلے میں جی بہت زیادہ کرتی پی تھوڑی جھا چینج کرو چا بیرا آواز اس سمجھ تو بالکل نہیں آنی پی تے بھائی سارے شیمپو گن کے بہت زیادہ متاثر ہیں اور میں ٹانک والے لوگوں سے یہ کہوں گا جو کیسن کا شیمپو ہے نا جناب یہ اتنا خاص فارمولا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالوں کو کبھی بھی ہارڈ واٹر سے نہیں دھونا چاہیے ایسا پانی جس کے اندر نمک ہو کھارا پانی ہو جب تک چمکیلا پانی نہ ہونا آپ اپنے بالوں کو نہ بعض اوقات چمکدار ٹرانسپیرنٹ پانی بھی نمک زدہ ہوتا ہے تو اس سے بھی نہیں دھونے چاہیے اگر بہت مجبوری ہے آپ کے ہاں پانی نہیں ہوتا تو آپ اپنے سر کو دھو لیں لیکن جب آخری پانی ڈالیں سر کے اوپر تو وہ فلٹر کے پانی کا ہو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس کیسن شیمپو ہونا ضروری ہے کیوں کیوں یہ ایک اتنا زبردست فارمولا ہے ای ڈی ٹی اے اس کے اندر شامل کیا گیا ہے جو کیا کرتا ہے کھارے پانی کا نقصان نمک والے پانی کا نقصان جو آپ کے بالوں کو پہنچتا ہے اس کو زائد

0: تاسو اورید ریڈیو امن 88.4 ٹانگ اسلامی نشریات مونگ سری اسے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئین بخیر راخل ساتھ بسم اللہ. بالکل تمام سننے والے جو بہنیں بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں, جی آئین کہتا ہوں. بالکل جناب, آپ صحت کا پیغام سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. بالکل جناب, 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ ہمارا یہ شو سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جو ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور الشفا دواخانہ میں ایک ایسے ماہر اور تجربہ کار حکیم موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. بالکل جناب, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں. اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ ٹانک کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں, جتنے بھی مریض ہیں, چاہے ٹانک سے ہیں, چاہے مضافات سے ہیں, چاہے وہ وزیرستان سے ہیں, جس بھائی نے بھی حکیم صاحب سے علاج کرایا ہے ماشاءاللہ وہ مطمئن ہیں. چاہے وہ معدے کے پیشنٹ ہیں, چاہے وہ دردوں کے پیشنٹ ہیں, چاہے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کیونکہ جناب بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اگر بندہ نام لینے لگ جائے تو بہت لمبی ساری لسٹ سامنے آ جاتی ہے. سو جناب, ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل جناب, انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اپنی کلینک میں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے لگا رہتا ہے, حکیم صاحب خود بھی موجود ہوتے ہیں. سو بالکل جناب, سمر ہم پختنا زمین مدہ پروگرام ورچی خیان دیورونا مشرکشر ساس ٹول تہم پروگرام کے ہر کلے وائما دس صحت پیغام ساسو بخدمت کے الشفا دواخانے خصوصی تاؤنسر پیش کرو اور گران واردوں کو الشفا دواخانے باندھے ڈیر تجربہ کار او ماہر حکیم ہم موجود بھی حکم سے دا تعلق اسلام آباد رول پنڈی سر دے او چدا خبر وکو حکیم سب تجربے دیس کالو تجربہ دا دیسی ٹیپ سرا دیسی طریقہ علاج سرا وابستہ دی او ڈیر بہترین او ڈیر لاجواب علاج کبھی دے بعد کستاسو مسئلے بھی دزر مسائل دی دے مسائل دی دردو مسائل دی آئے چساس اچ قسم مسئلے بھی گران وال جن کو دیسی طریقہ علاج دیر آسان ارزان او بھی ضرر طریقہ علاج دے. اول خبر ادا دا چی دی بالکل نقصان نہ ہم نشتا او دیر تجربہ کار او دیر یو زبردست حکیم او الشفا دواخانی بندی اخبل خدمات ورکوی او بالکل جناب خبر کو منگا دا حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. بالکل جناب, دا پاکستان ڈی زیاد شہروں کی اخبل خدمات ورکڑی دی او استاس اخبل شہر ٹانگ چے اس اخبل خدمات آغاز کڑی دی او استاس رپارا ڈیر اثر اپرچونیٹی دا استاس رپارا ڈیر اثر موقع دا ولی چی منگا چکم خلق دی علاج دا پارا اسلام آباد تزی لا پیخاور تزی یا ملتان تزی یا لاہور تزی. بالکل جناب, او سو چیر ہم دتلیل ضرورت نشتا, ان شاء اللہ ساسو ہر قسم چکم بیماری علاج دا آبا الشفا دواخانے بند کی گئی. بالکل جناب, الشفا دواخانے سے کم ایڈریس دے دا جان سر نوٹ کے گران وار بدن کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے. بالکل جناب, جتنے میں نے بہنی براہ میں سننے پین سرکی چاہے ٹانگ تو سننے پین چاہے مضافات تو سننے پین تو آکوی میں جی آئین وادہ اپنے پروگرام دے وچ ویلکم آدھا. تو بالکل جناب, جتنے بہنی براہ میں سننے پین بال ہن بلوڑے ہن سارے مشر سا کو سننے پین بری کے سننے پین جناب, اے پروگرام تو دی خدمت اچ الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤن پیش کیتا پیا وینڈا ایکو آکھا وینڈا صحت دا پیغام. بالکل جناب، صحت کا وہ پیغام جہے کہ ایک ایسا بیمار بندہ ہے جہاں بہت زیادہ بیماریاں مبتلا ہے، تو علاج کرا کرا کے تھک چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، بالکل سی اکثر ایویں ہوں سارے لوگ یہ نہیں نہ وہ علاج کراون یا ملتان ویسن یا پشاور ویسن یا ابے علاقوں کا ویسن، بڑے بڑے ڈاکٹرز ویسن، بڑے بڑے اسپتالوں کا ویسن، تو بالکل جناب ہوں تھوڑے اپنے شہر ٹانگ کے اسلام آباد راول پنڈی کے ایک بہت ہی قابل تجربہ کار حکیم اپنے خدمات دینے پین، جنہوں کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آخا وا ہے۔ بالکل جناب، حکیم صاحب بنے پچھلے 30 سالوں کو دیسی طب نال وابستہ ہیں، تے بہت ہی اچھے تے تجربہ کار حکیم ہیں پے۔ انشاءاللہ تواری کوئی بھی قسم دا مسئلہ ہوئے، تواری کوئی بیماری ہے، دیکھو جی اگر تساں اپنے علاج کراون بے شہر تو ویندے پے، تے اگر تساں علاج کراون اسلام آباد ویندے پے، تے بھرا اسلام آباد اگر تواڈے اپنے ٹانک وچ موجود ہے تے بہر ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سو بالکل جناب، حکیم صاحب بنے انشاءاللہ اج انگو صبح فجر دی اپنی کلینک تے موجود ہوسن، الشفا دواخانہ تے حکیم صاحب بنے فجر دے 8 بجے کول شامی 4-5 تک، یعنی دیگر ویلے 4-5 تک موجود ہونے، تو مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھے، ٹھیک ہے؟ جڑا الشفا دواخانہ ہے ان کا ایڈریس بھی نوٹ فرما دین، سو جتنے بھیڑیاں برا سننے پین، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی۔ مزید تفصیلات تے معلومات دے واسطے تے اگر پروگرام تو حکیم صاحب دے کول کوئی سوال پوچھنا چاہو صحت دے حوالے نال، تاں 0319-55-23-404 دو تے کال کر سکتے ہوئے، تے 0963-511-488 دو تے بھی کال کر سکتے ہوئے۔ سبھی کو جناب یہ صحت کا پیغام ہے، اور مجھے آر جے انس اختر کہتے ہیں، اور اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب۔ بالکل جناب، دیسی طب سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں۔ سو چلیں گے جی، صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے، آج ہم بات کریں گے ایچ پائلوری کے بارے میں۔ بالکل جناب، ایک ایسا مسئلہ جس سے ہر دوسرا انسان جوجھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایچ پائلوری کہتے ہیں جناب معدے کے زخم کو، ٹھیک ہے؟ آج حکیم صاحب سے جانیں گے کہ ایچ پائلوری کیا چیز ہے، ایچ پائلوری کے کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے احتیاط بھی بتائیں گے، اس کے آپ کو دیسی نسخہ بھی حکیم صاحب بتائیں گے، اور انشاءاللہ علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو جب تک حکیم صاحب علاج بتاتے ہیں، حکیم صاحب ایچ پائلوری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، آپ ہمیں کال نہ کیجیے گا۔ جس طرح حکیم صاحب کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن ایسے میں صاحب کر سکتے ہیں وہ میں بعد میں ریڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ کال آپ لوگوں نے ابھی نہیں کرنی، جب حکیم صاحب کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی کالز لیں گے۔ چونکہ بہت سارے لسنر کہتے ہیں کہ انس بھائی جب حکیم صاحب بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ درمیان میں کالز لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج سے ایسا کریں گے کہ حکیم صاحب جو ہے اپنا ٹاپک جب تک مکمل نہیں کریں گے تب تک میں کسی کی بھی کال سن لوں گا۔ تو چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں، جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شو آپ 7 سے لے کر 8 بجے تک سماعت فرمائیں گے۔ چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب، کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک،
0: چلے ماشاءاللہ۔ آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن تقریباً روز کا ہی اچھا ہے۔
0: اچھا،
1: ہاں موسم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی گرم ہے کبھی، لیکن بہرحال دن اوور آل اچھا ہے۔
0: چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ بالکل جناب، میں امید کرتا ہوں میرے تمام جو سننے والے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ آج کا دن آپ کا بہت ہی اعلیٰ رہا ہوگا۔ سو ابھی کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، سو کھانے کے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے ریڈیو ٹیون کیا ہوگا۔ تو جی حکیم صاحب، یہ بتائیے گا، آج بات آپ کریں گے، آج ہمارے سامعین کو بھی بتائیے گا کہ ایچ پائلوری یعنی معدے کا زخم کیا چیز ہے۔
1: دیکھیں اس کے مریض بھی میرے پاس کافی آئے ہیں، اور میں نے ان کو دوائی بھی دی ہے،
0: ٹھیک ہے؟
1: اور مجھے امید ہے انشاءاللہ سے، کیونکہ وہ آزمودہ تجربے میں ہے میرے، اور بڑی دیر سے ہے،
0: ٹھیک ہے؟
1: ہوتا اکثر ایسا ہے کہ لوگ آ کے اکثر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میدے میں جلن ہے، گیس ہے، کھٹی ڈکارے آتی ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے،
0: ٹھیک
1: ہے، شاید مجھے تذابیت ہے۔ لیکن ہر بار تذابیت ہی وجہ نہیں نا ہوتا،
0: ایسی بات ہے بالکل،
1: اس کے لیے پھر تشخیص ہوتی ہے، اس پہ ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے،
0: ایسی بات ہے بالکل۔
1: تو ایچ پائلوری جو ہے یہ ایک کومن سا مرض ہو گیا ہے،
0: ایسی بات ہے،
1: خوراک کی وجہ سے، تذابیت سے، یہ معدے میں انفیکشن ہونا،
0: ایسی بات ہے،
1: آنکھوں میں، جب بیکٹیریا اس کا پھیلتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا نقصان کرتا ہے، اکثر لوگ اس سے جب تک نہیں پتا چلتا جب تک وہ ٹیسٹ نہ کروائیں، اور ان کو بالکل کوئی اس کی نشاندہی نہیں، وہ صرف یہی کہ معدے میں تذابیت ہے۔ لیکن جب معالج سے مشورہ کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو نقصان دے رہا ہے جو میدے میں ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کی رپورٹ نہ کرا دیتے. باقی وہ اندرونی جھلی کو جب متاثر کرے گا تو ورم بھی آئے گا, درد بھی ہوگی اور کچھ افراد میں انفیکشن بھی ہوگا, السر بھی بن جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کا جاننا اور مریض کو بھی اس سے آگاہی لینا کہ ہر میدے کو جو تکلیف ہے پیٹ کی اس کو یہ نہ جانے کہ یہ صرف تیزابیت ہی ہے, اپنا معالج سے مشورہ کرے اور لیبارٹری سے ایک ٹیسٹ کروا لے. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے, تو اس پہ پھر اس کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا,
0: حقیقت کیا اصل میں.
1: اب جو ہے کہ اس کی علامتیں بعض بندے کو نہیں محسوس ہوتی, وہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ روزمرہ کے کاموں میں دقت ہوگی.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے, درد محسوس کرے گا, تھکاوٹ محسوس کرے گا اور ہو سکتا ہے انفیکشن بھی بڑھ جائے, تو اسی لیے اس کی جو ہے اس کو کیئر کرنا ضروری ہے. اب باقی آ جاتی ہیں کہ اس کی علامتیں بعض آدمی اس سے بھی ٹریس کر لیتے ہیں اپنے, کہ جو میدے کا ہمارا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں درد بھی ہوگی, جلن بھی ہوگی, یعنی آپ پیٹ میں بے آرامی سی, بے سکونی سی محسوس کرو گے,
0: بخار
1: بھی ہو سکتا ہے, متلی ہو سکتی ہے اور کبھی کہ وغیرہ بھی آ جاتی ہے.
0: ایسی بات,
1: گیس تو لازمی امر ہے اور اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے گا تو پیٹ جو ہے وہ اس کا بھر جائے گا, یعنی اس کو احساس ہوگا کہ بس اب میری بھوک نہیں ہے, بھوک اس کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی.
0: ٹھیک ہے,
1: ظاہر ہے بھوک میں کمی ہوگی, لیکن یہ ساری جو ہیں علامتیں, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایچ پیلوری ہے, دوسری کوئی مرض بھی ہو سکتی ہے, میدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ معالج سے ملنا, پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسی لیے معالج کی بار بار کہا جاتا ہے کہ اس سے ملے,
0: لازمی بات,
1: اس سے تشخیص کرائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا ڈسائڈ کریں.
0: ٹھیک,
1: اگر وہ اپنا تجویز کرتا ہے کہ آپ نے جا کے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: تو آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ کلیئر ہو سکے. پھر بعض اوقات ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ہے آنتوں میں انفیکشن,
0: ٹھیک,
1: بیکٹیریا ایچ پیلوری کا, اب ایک میدے کا ہے جسے ہم السر کہتے ہیں, میدے میں زخم بن جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب اس میں بھی جو ہے کہ ان دونوں کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے. اب بار بار میدے میں درد ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ السر ہے یا ایچ پیلوری ہے, تو اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ محسوس نہیں بھی ہوتا, درد کچھ عرصے کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن پھر اچانک دوبارہ بھی شروع ہو جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: باقی درد کی ٹیمپریری میڈیسن لینا یا کوئی نسخہ یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا وہ کافی نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اصل وجہ اس کی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اصل وجہ کو جان کر پھر اس کا علاج بھی ہو سکے. اگر ایچ پیلوری ہے تو اس کا مناسب علاج ہو, اگر السر ہے تو بھی اس کا مناسب علاج ہو اور پھر اس پہ دیکھا جائے.
0: ٹھیک ہے,
1: بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایچ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے یہ منتقل بھی ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ خاندانوں میں پھیل سکتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ خوراک اور جو ہے پانی,
0: ٹھیک,
1: تمام جو ہے چیزیں ان کو بھی, ان پہ بھی نظر رکھی جائے.
0: ٹھیک ہو گیا,
1: صفائی کا خیال تو بہت ضروری ہے, لازمی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں, ضروری ہے, واش روم کے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. کوشش کریں کہ صاف پانی ہو, پینے کے استعمال ہو, صاف پانی ہی نہانے میں یا دوسرے معاملات میں بھی صاف
0: استعمال ہونا چاہیے.
1: پھر خوراک کو بھی مناسب طریقے سے محفوظ بھی رکھنا ہے اور کھانے پینے میں بھی توازن رکھنا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے نا. اب ایک تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایچ پیلوری سے یا السر سے بچتے ہیں, اور بھی بہت انفیکشنز ہیں جن سے پھر آپ کی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے اور آپ محفوظ بھی ہو جاتے ہیں.
0: ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی.
1: اب ایک شخص یہ ایسا بھی ہے کہ جو کہے کہ میں گندگی میں رہتا ہوں یا میں صفائی پسند نہیں ہوں, تو کیا اس کو ایچ پیلوری ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی تاثر غلط ہے. ہاں اس کو ایک طبی انفیکشن تو ہو سکتا ہے, اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اب اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ڈیرے والے لوگ جو یہ کچرا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں,
0: ایسی بات,
1: تو اب نہ ان کی کوئی صفائی ہے, وہ اسی میں کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تکلیف ایسی نہیں ہوتی.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: تو اسی طرح ہے کہ آپ اپنے اس کو ایک نام نہیں ہم دے سکتے کہ اگر علامتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں تو ہم کوشش یہی کریں کہ ہم اس کا ٹیسٹ کروا لیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اب بعد میں یہ آتی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟
0: ایسی بات,
1: وہ معالج کے بغیر ہو نہیں سکتی. معالج کرے گا اگر وہ چاہے گا تو وہ اسے ٹیسٹ لکھ کے دے گا, اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا کیا وجہ کیا ہے, اس میں ایچ پیلوری کا پازیٹو آ رہا ہے یا نیگیٹو آ رہا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: یا میدے کا السر ہے تو اس کے مطابق پھر اس کی علاج جو ہے وہ شروع کیا
0: جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
1: اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے جلن ہے, گیس ہے,
0: ہاں جی,
1: تو اسے کہہ دیں ہم کہ یار ایچ پیلوری ہے, تو خود سے ہی وہ اینٹی بایوٹک دوائی لینا شروع کر دے.
0: بالکل,
1: وہ بھی غلط ہے. سب سے پہلے کوشش کرے کہ اپنے معالج سے ملے, معالج سے تشخیص کرائے, اور اس کے بعد جو وہ تجویز کرے وہی استعمال کرے, نسخہ یا کوٹ کا یا دوائی جو بھی ہے. کیونکہ یہ تو لازمی ہے کہ ہر میدے کا درد جو ہے وہ ایچ پیلوری نہیں ہو سکتا, ہر گیس بھی وہ ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر سینے کی جلن جو ہے وہ بھی ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر بد ہضمی ہے تو وہ بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے اس کا ٹیسٹ ضروری ہے جو کہ کلیئر کرے گا کہ پازیٹو یا نیگیٹو, اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا.
0: ٹھیک ہے.
1: اور اس میں دیسی میں بہترین چیزیں ہیں جو کہ اس علاج میں بہت کارگر بھی ہیں, مفید ثابت ہوئی ہیں. اس میں اجوائن ہے, زیرہ ہے, سونف ہے, رال سفید ہے, گون کیکر ہے, ملٹھی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے زخم کو ٹھیک کرتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: درد کو ختم کرتی ہیں, جلن کو ختم کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورم ہے, سوج ہے, اس کو بھی ختم کرتی ہیں. ہاں, اس میں یہ احتیاط ضرور ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹو آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ عرصے کے لیے ذرا مرچ مسالے یعنی سالن وغیرہ سے تھوڑا سا پرہیز کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: آپ کو بالکل نرم غذا کی طرف آنا ہے, جیسے کھچڑی ہے, دلیا ہے, دودھ ہے, آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ کم از کم 15 سے 20 دن آپ روٹی وغیرہ استعمال نہ کریں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہلکے مقدار میں لے سکتے ہیں. باقی اگر آپ علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر تجویز کرتا بھی ہے اور آپ نے علاج شروع کرا, تو پھر اس کو آپ درمیان میں نہ چھوڑیں,
0: چاہے جو بھی علاج
1: دیکھیں. ہاں, کوئی بھی علاج ہے, اصول تو یہی ہے کہ آپ علاج کو جاری رکھیں. دیکھیں, طب کا ایک اصول تھا, استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ آپ کم از کم, دیسی دوائی بھی ہے تو آپ اسے کم از کم 2 ہفتے یا 15 دن استعمال کریں. اگر وہ 15 دن میں بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے رہی تو پھر آپ اپنا معالج تبدیل کر لیں.
0: ٹھیک ہے.
1: لیکن اگر آپ کو 10 دن میں 15 دن میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے, گو سلو ہے, لیکن آپ اس کو روکے نہیں,
0: ٹھیک
1: ہے, جاری رکھیں. کیونکہ مرض آتا گھوڑے کی رفتار سے ہی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن جب جائے گا تو وہ دل کی رفتار سے جائے گا.
0: صاحب, اس بات پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم نے سنا ہے
1: جی
0: کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے
1: جی
0: یہ آرام آرام سے کام کرتا ہے. یہ بات تو چلو اپنی جگہ پر ہے, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے, اپنا بندے کا مزاج ہوتا ہے.
1: صحیح.
0: اب ایک بندہ ہے, اس کی بیماری ہے 20 سال پرانی
1: جی,
0: اور وہ کہتا ہے کہ میری جو بیماری ہے وہ 1 ہفتے کی دوائی سے ختم ہو جائے, تو ایسا تو ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ ذرا.
1: نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں, میں نے وہی کہا نا کہ مرض بہت اسپیڈ سے آتے ہیں لیکن جاتے ہوئے بہت سلو ہیں, اور کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو مہینوں پہ محیط ہو جاتے ہیں. کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو چند دنوں میں بھی کلیئر ہو جاتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: لیکن تھوڑا سا ایک یہ جو طب کا ہے یا جو یونانی یا دیسی علاج ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور لازم ہے اور وہ ہے تحمل اور برداشت.
0: تحمل اور برداشت
1: کہ آپ تحمل رکھیں برداشت کریں اور اس کو ٹائم دیں اپنے مرض پہ اپنی ادویات پہ جو معالج آپ کو بتا رہا ہے اس کی ہدایت پہ آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ باقی کرم اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے. دوائیوں میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے اور جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ مرض خود بخود رفع بھی ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی طرف سے مکمل احتیاط رکھیں, مکمل کوشش کریں کہ یہ نہ کریں کہ میرا علاج بس ہو گیا میں اب محسوس کر رہا ہوں اب میں نے چھوڑ دیتا ہوں اسے. ایسا نہ کریں جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں وہ آپ کو ہدایتیں نہ دے اس ٹائم تک آپ اس کو نہ چھوڑیں.
0: چلیں
1: اس کو مکمل کریں. اور باقی رہا کہ یہ ایسا مرض نہیں ہے, کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ جی معدے میں انفیکشن ہو گیا اور یہ آگے بڑھے گا اور یہ کینسر کی طرف چلا جائے گا پیٹ کے, تو اس میں دیکھیں کسی حد تک صداقت بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرائیں کہ وہ بیچارہ اسے لا علاج ہی سمجھ لے. ایسا نہیں ہے, اس کا علاج قدرت نے رکھا ہے اور جڑی بوٹیوں میں بہترین اس کا علاج ہے جو معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے, جلن کو ختم کرتا ہے, زخموں کو ٹھیک کرتا ہے. تو اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوائی ہوگی جو مریض کو جلدی سے جلدی ریکور ہونے میں مدد بھی کرے گی. یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم مانگے گی, تھوڑا احتیاط اور تھوڑا خوراک کا. تو باقی اگر آپ اپنے میں جیسے کچھ ہے اسے اگر آپ محسوس کرتے ہیں, بعض بندے اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہیں حساس ہوتے ہیں, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بلا وجہ میرا وزن کم ہوئے جا رہا ہے یا مسلسل کبھی شدید کبھی ہلکا اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہو رہا ہے یا مجھے بار بار وامٹنگ کی کیفیت ہو رہی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ خون بھی آ گیا الٹی کے رستے, تو پھر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر معالج سے اپنی تشخیص کرائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معدے میں انفیکشن ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اور آپ اس کو اتنا یعنی توجہ لائٹ لے رہے ہیں کہ یار یہ تذابیت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے, تو یہ پھر صحیح نہیں ہے. باقی کھانے کا جہاں تک ہے اس میں آپ پہلی تو بات ہے کہ اس میں آپ بالکل لائٹ قسم کی خوراک لیتے ہیں, اس میں سبزیاں وہ بھی ہوں گی تو وہ گھیا وغیرہ اور بالکل اس میں کہہ لیں کہ اس کا سوپ بنا ہوا جیسے.
0: ہاں سادہ سادہ.
1: اور باقی روٹی جو ہے وہ تقریباً بند ہوتی ہے اور فروٹ بھی بند ہوتے ہیں, چائے وغیرہ بھی تقریباً بند رہتی ہے. دودھ میں آپ دودھ سے چیز کھا سکتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ جلدی بہتر ریکور ہو سکے کوئی تیزابیت یا کوئی مرچیں یا کوئی زخموں کو اور نقصان نہ ہو.
0: ایسی بات
1: مریض بہتری محسوس کرے. باقی جو ہے آپ لے سکتے ہیں اس میں شہد لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں, کلونجی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بے شمار ایسی ہیں کہ آپ چیزیں کہ اس سے آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور گھریلو چیزوں سے آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اپنے طور پہ فی الحال استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. معالج کا مشورہ بہت ضروری ہے, معالج آپ کو بتائے گا کہ آپ اس میں کیا اسے کیا استعمال کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اور اس کا آپ کو رزلٹ کیا ملے گا.
0: ایسی بات ہے.
1: تو پھر اس میں آپ انشاءاللہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں بلکہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اور تھوڑی خوراک پہ مینج کرنا پڑے گا تھوڑا
0: اپنے, کیونکہ
1: پھر جا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی یہ مرض اتنا شدید نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اور جہاں تک میرے پاس ہے تو میرے پاس اس کے یہاں پر ٹانک میں کافی مریض اس کے آئے ہیں ایچ پی لوڑی کے آئے, وہ بیچارے یہی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تیزابیت ہے اور میں جلن ہے اور یہ.
0: اچھا حکیم صاحب, اکثر بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تو بچوں کو بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے؟
1: ہو بھی سکتا ہے لیکن بچوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا مختلف بھی ہو سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے بازاری چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर जो इसका हल है वो यही है कि आप मुआलिज से मिलें, उससे मशवरा लें, अगर वो कहता है तो आप एक छोटा सा अपना टेस्ट करवाएं, और उसमें फिर ये है कि जब सामने आ जाती है चीज के ये बैक्टीरिया है पॉजिटिव है तो फिर इसका इलाज करें, फिर खाने पीने में थोड़ी एहतियात रखें, और जिस तरह मैंने कहा इसमें आप देसी चीजों से ले सकते हैं, बाज लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें मलट्ठी है, अजवाइन है, जीरा है और सौंफ है,
0: ठीक है,
1: और दूसरा आप राल सफेद है और आंबा हल्दी है, गोंद कीकर है, ये चीजें फार्मूला आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह है कि इसमें जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, आप इसको बेहतर तौर पे और जल्दी रिकवर कर सकते हैं,
0: ठीक है।
1: तो बाकी मुआलिज फिर जिस तरह है वो आपको जो हिदायत करता है आपने उसके मुताबिक चलना होता है, तो आप मर्ज को जल्दी रिकवर कर लेते हैं उस पर, बल्कि मर्ज आप पे हावी नहीं होता,
0: ठीक है,
1: आप मर्ज पे हावी हो जाते हैं।
0: हकीम साहब ये बताइएगा कि जो एच पाइलोरी है ये देसी तरीका इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है?
1: बिल्कुल हो जाता है, और इसकी कई मिसालें हैं, आप बिल्कुल इसको आप टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उसका देसी तरीके से इलाज करें, सिर्फ आप अपने आप को ज्यादा नहीं 20 से 30 दिन आपने लेने हैं, इसके बाद आप किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से दोबारा जाकर फिर टेस्ट करवा लें,
0: ठीक है,
1: वो आपको नेगेटिव ही रिपोर्ट देगा। दूसरा यह है कि आदमी या मरीज जो भी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो खुद महसूस करेगा कि मेरे पेट में अब वो तनाव नहीं है, वो टाइटनेस नहीं है, वो जलन नहीं है, वो दर्द नहीं है, या मैं कोई भी चीज खाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, वो चीज नहीं है।
0: हाँ,
1: ये जरूर है कि बस उसे थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात रखनी पड़ती है, परहेज को लाजमी रखना पड़ता है, तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट जो है वो रिपोर्ट जो आएगी वो मुस्बत आएगी।
0: हाँ जी, सो बिल्कुल खवातीन हज़रात, आप वाबस्त हैं रेडियो अमन के साथ और सेहत का पैगाम आप समाप्त फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी तामुन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल खवातीन हज़रात, बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आपकी खिदमत में आपका मेजबान और हकीम साहब हाजिर हैं। सामिन इकराम, सेहत का पैगाम जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, तो बिल्कुल हकीम साहब ने बात की एच पाइलोरी पर, यानी कि मैदे के जख्म के बारे में। सो बड़े अच्छे तरीके से हकीम साहब ने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। सो जनाब, अगर आपका भी मैदे का जख्म का मसला है, एच पाइलोरी का मसला है, तो आज ही तशरीफ लाएं अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट नज़्द, ट्रैफिक प्वाइंट टांक सिटी। बिल्कुल खवातीन हज़रात, इंशाल्लाह आज की तरह कल भी हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपनी क्लिनिक पर मौजूद होंगे, यानी कि अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट नज़्द, ट्रैफिक प्वाइंट टांक सिटी। सो बिल्कुल जनाब, टॉपिक जो आज का मौजू था वो मुकम्मल हो चुका है। सो अगर आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हमारे मौजूद हकीम साहब से बात करना चाहते हैं लाइव कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए, तो नंबर नोट फरमाइए और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर। इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 0963-511-488 पर आप कॉल कर सकते हैं, और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, कोई टोटका पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। सो बिल्कुल एक मैसेज है हकीम साहब, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपको सलाम, हकीम साहब को भी सलाम। मैं लास्ट नाइट मैं कहते हैं कि मैं लेट नाइट सोती हूँ क्योंकि स्टडी कर रही हूँ, फिर सुबह मेरे सर में चक्कर होता आते हैं, उम्र 20 है और हेल्थ भी ठीक है, आई एम सोबिया, सोबिया पूछ रहे हैं जी हकीम साहब, बहन को बताइएगा जरा।
1: देखें, अब जाहिर बात है स्टडी करते हैं, और दूसरा यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जहन पे दबाव भी होता है,
0: ऐसी बात,
1: फिर लेट नाइट जाहिर जिसम हमारा आराम भी मांगता है, तो अब देखना यह है कि इनको कहीं पट्ठों की कमजोरी वगैरह तो नहीं हो रही
0: है,
1: और बाज़ औक़ात ये होता है कि दिमागी कमजोरी की वजह से, बाज़ दफा नजर की कमजोरी की वजह से ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। ये बहन हमारी इस तरह कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी
0: हाँ।
1: अगर ये कॉल पे बात करें या मैसेज कर दें तो उससे यह है कि फिर उनसे तफसील से इस मसले पे बात
0: ऐसी बात है या बराह रास्त क्लिनिक पर आ जाते
1: हैं क्लिनिक पे आ जाते हैं वो तो सबसे अच्छी बात है ना।
0: ऐसी बात है
1: पेशेंट सामने होता है तो उसकी फिर मुकम्मल जो है वो एक सामने आपके मौजूद है आप उसकी फेस रीडिंग करते हैं आप उससे सवाल जवाब करते हैं उसकी नब्ज देखते हैं तो तशखीस करने में बहुत आसानी हो जाती है।
0: चलें ठीक है सर बिल्कुल सही। जिस बहन ने भी मैसेज किया था तो मेरी बहना बेहतर यही है कि आप हकीम साहब से क्लिनिक पर आके अपने भाई के साथ अम्मी के साथ आएं और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इसका इलाज बेहतरीन मौजूद है अलशिफा दवाखाना पर। कोशिश करें आप अपनी अम्मी के साथ अब्बू के साथ भाई के साथ आएं अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सोची आपकी कॉल भी ड्राप हो चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी कॉल्स और एसएमएस हमें मौसूल हो रहे हैं 0319-55-23-404-0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहां से बात कर रही हैं? जी मेरी बहन क्या पूछना चाहेंगी हकीम साहब से आप?
2: जी हकीम साहब से मैं कहती हूँ कि मेरा भाई है 10-12 साल उम्र है।
0: ठीक है।
2: बहुत कमजोर है।
0: बहुत कमजोर है ठीक है। ये बताएं खाना वगैरह खाता है या नहीं खाता है?
2: हाँ बहुत सब कुछ खाता है।
0: चलें ठीक है मेरी बहन रेडियो आप सुनते रहे हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में। ठीक है अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब बहन हताला से पूछ रही हैं उनका भाई है 12 साल उम्र है और बहुत कमजोर है कहती हैं कि खाता पीता भी ठीक ठाक है।
1: देखिए खाता पीता ठीक ठाक है लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो उसके पेट में मेहमान है
0: हाँ
1: उसका खाना वो खा जाते हैं। मैडम राधा के उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं
0: मेहमान है पेट।
1: तो अब जाहिर बात है कि जो वो खाता है उसका खाना वो खा लेते हैं
0: हाँ
1: तो ये वो

0: दवाखाना में अल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है, कहां से मेरे भाई?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी,
1: सलाम है जी।
0: खैर खरीद जी, सासु तबीयत से अच्छे दसो को लेकुम जनरल सर यो
1: जी, खबर है
0: اچھا پیزو نہ خبر ایک اوچی چیرے صحت والے سرم سوا سچ حکیم صاحب نے تپو سکوں شیم خوش جی سانس عمر سورا دے
1: عمر
0: چونتیس پینتیس کال دا صحیح دا ورورا ریڈیو آئے وار وار انشاءاللہ حکیم صاحب سر دی بارے کی مشورہ کو اوکے سولہ سر آپ ٹھیرا من جی حکیم صاحب یار بھائی کہہ رہے ہیں چونتیس پینتیس سال عمر ہے اور پاؤں درد کرتے ہیں
2: صحیح ہو گیا اب پاؤں کی اس پہ تو ہم نے اچھا خاصا پروگرام بھی کیا ہے
0: بلکہ پورے دردوں پر ہی شو کیا
2: درد کی اب کئی وجوہات ہیں خاص کر پیر درد کرتے ہیں تھکاوٹ سے کرتے ہیں اعصابی کمزوری سے کرتے ہیں معدے کی ہے ان کو شوگر کا مسئلہ ہے اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ اگر چکر لگائیں
0: ایسی بات
2: تشخیص کرنے میں آسانی ہو بہتر مشورہ دیا جا سکے ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی کا ٹکور دے کے تو وقتی طور پہ آپ اس کو جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں
0: ٹھیک ہے
2: تو پھر آپ کے دردوں میں آرام محسوس ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی میں پیڈ ڈبوئیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سا نمک ڈالیں
0: ٹھیک ہے
2: کچھ دیر پندرہ سے بیس منٹ آپ پیروں کو اس میں رکھیں تاکہ آپ کے جو مسام ہے وہ کھلیں اور وہ گرم پانی جو ہے وہ مسام کے ذریعے کی پوری باڈی میں سرکولیٹ
0: ہے
2: تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو
0: بالکل ایسی بات ہے سو بالکل خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی سات سے لے کر آٹھ بجے تک پیش کیا جاتا ہے سو خواتین و حضرات جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں پیشنٹس ہیں اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے حکیم صاحب ڈیلی بہت سارے بیماروں پر بات کرتے ہیں آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں سو جو آپ کا علاج ہے انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر آپ کی کوئی بھی بیماری ہے آپ کو ڈاکٹرز نے آپ کو حکیموں نے کہا ہے کہ یہ بیماری کا علاج ہی نہیں ہے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہوتے ہیں سو اگر آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی شفا نہیں مل رہی تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ کل صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چار بجے تک حکیم سید مشکور مشاہ صاحب موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے سو جناب حکیم صاحب کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی حکیم صاحب روزانہ اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں جب چھٹی ہوگی تو وہ ہم آپ کو آن ایئر بتایا کریں گے لیکن سٹل فی الحال کوئی قسم کی بھی الشفا دواخانہ کی چھٹی نہیں ہے روزانہ دواخانہ کھلا ہوتا ہے ہفتے کے ساتوں دن ٹھیک ہے حکیم صاحب صبح آٹھ سے لے کر شام چار بجے تک بذات خود موجود ہوتے ہیں کلینک میں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے بالکل جناب الشفا دواخانہ میں حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی بالکل جناب ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے 0300 ایڈریس نوٹ فرما لیجیے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل جناب لائنیں کھلی ہیں ایف ایم کا نمبر آن ہے آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر اور 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اللہ کا شکر ہے میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ
1: میں رفیق بھائی بات کر رہا ہوں محلہ مسجدان سے
0: جی رفیق بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں
1: ہیلو
0: ہیلو جی جی رفیق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
1: میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جب مر جاتا ہوں نا جب سو جاتا ہوں رات کو
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے
1: سر کی جو ہو رہی ہے نا اس میں جو ہے نا درد ہوتا ہے
0: ٹھیک ہے حاج صاحب
1: سر کو سر میں جو ہے نا کوئی درد نہیں ہوتا ہے بیٹا سر بھی درد نہیں ہوتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: جب میں لیٹ جاتا ہوں پھر درد شروع ہو جاتا ہے.
0: صحیح تھا اجیت صاحب دار تو اس سستا سے عمر سمر دے پچپن سال دے. صحیح دسی ریڈیو گھر میں ساتھ حکیم صاحب سے ردی بارے کی مشرق ہو سو بالکل جی حکیم صاحب بتائیے گا. حج صاحب ٹانک محلہ میں سودان سے سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹانک سٹی میں اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں ایسے میں دن میں پھرتا رہتا ہوں کوئی درد نہیں ہو تو پچپن سال عمر ہے حاجی صاحب کی تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟
2: حاجی صاحب نے اپنی بلڈ شوگر چیک کروائی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
2: اور اس اگر یہ شوگر چیک کرائیں تو پھر بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ حاجی صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں.
0: ٹھیک ہے
2: تو ٹہلتے ہوئے بے شک دوا خانے کی طرف آ جائیں.
0: ایسی بات ہے آپ کی بڑے نزدیک ہے.
2: پھر اس میں یہ ہے کہ مزید جانکاری اور اس پہ بہتر مشورہ.
0: چلیں ٹھیک ہے ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کیویں حال نے کون دے کتوں گل کریں دے پے میرا بھرا پیارا بھائی تیرا آواز میں زیادہ کٹ دا پیا. جی کون دے کتوں گل کریں دے پے جی پیارے بھائی کیا پوچھنا چاہندے ہو حکیم صاحب دے کولوں؟ ایک دو سال ہے تو میری 12 سال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمن کی حالت منہ چو لالا آنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھرا ریڈیو سنتے رہو تسا حکیم صاحب کو اس بارے مشورہ کرنے ہیں. چلو ٹھیک ہے ریڈیو سنتے رہو تو سنچی. حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟ کہتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے ایک 12 سال کا ہے اور سوتے ہوئے منہ سے پانی آنا.
2: دیکھیں منہ سے پانی اگر آتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا میدا ٹھیک نہیں ہے.
0: ایسی بات ہے
2: بچے ہیں باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے. اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ہے کہ
0: ایسی بات ہے.
2: بسکٹ وغیرہ پاپڑ وغیرہ یہ چیزیں ہیں ان کا میدا خراب ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو پانی ہے وہ رال کی صورت میں رالیں بہتی ہیں.
0: ایسی بات ہے
2: تو اس میں ان کی تذابیت کا علاج کریں. اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو قبض بھی رہتی ہو.
0: ایسی بات ہے
2: تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو میدے کا ان کا علاج کروائیں ورنہ آگے جا کے ایک تو ان کی گروتھ میں فرق آئے گا یعنی کمزور رہیں گے کیونکہ میدا صحیح طور پہ خوراک ہضم نہیں کرے گا مکمل طور پہ خوراک ہی نہیں ملے گی تو پھر اس لحاظ سے وہ کمزور رہ جائے گا.
0: ایسی بات ہے.
2: اور اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے دماغی طور پہ بھی تھوڑے کمزور ہوں گے.
0: بالکل ایسی بات.
2: بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے میدے کا علاج کروائیں انہیں معالج سے چیک کروائیں بے کسی بھی معالج سے چیک کروا لیں. اور اگر آپ دواخانے پہ لانا چاہتے ہیں یا بھی آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ لا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو دیکھ کے ان کے مطابق دوائی بھی تجویز کی جا سکے. کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں کچھ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے.
0: ٹھیک ہے
2: تو انشاءاللہ بچے ہیں تو ان کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت
0: ہے. ایسی بات ہے بالکل جناب. یہ بھائی گرم مٹھو کو گال کی تھی پین ایویں کرو تو اپنے بالوں کو گھن کے حکیم سے اپنے کل موجود ہو سن فجر لے 8 بجے چاہ کے تے شام ملے 4 بجے تک تو اپنے بالوں کا علاج کرو تاکہ اگو انہوں کو کوئی مسئلہ نہ تھی. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
1: رضوان گل کریں نا کوئی تاکی چو.
0: جی کیا پوچھنا چاہتے بھائی حکیم صاحب دے کولوں؟
1: اسا اے پوچھنا چاہنے ہیں جو سارے ایک مریض ہے کو مرگی چاہیے مرگی.
0: ٹھیک ہے
1: تے کیا مرگی دا علاج ہے حکیم صاحب دے کول؟
0: اے دسو ٹانک کی چو کیڑی جا چو گل کرنے پے وے تساں؟ ٹھیک ہے بھیا تے اے جڑا مرگی دا پیشنٹ ہے پیا ان دی عمر کتنی ہے؟
1: جی
0: اے جڑا مرگی دا مریض ہے پیا اس دی عمر کتنی ہے؟
1: تقریباً 16 سال
0: ان دی عمر ہے. ٹھیک ہے جی ریڈیو سن دے رہو تسا ان شاء اللہ علاج موجود ہو سی حکیم صاحب نال گل کرنی ہے اس بارے دے وچ. بالکل ٹینشن نہیں لینو بس تسا ریڈیو دے نال بہو ریڈیو سن دے رہو جڑا مشورہ حکیم صاحب نے دے سن اس دے مشورہ عمل کر کے نیاوت.
1: ٹھیک ہے
0: اللہ حافظ. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
2: دیکھیں یہ بھی دیکھنا ہے ان سے کیس ہسٹری بھی تھوڑی سی لینی پڑے گی آیا ماروسی تو نہیں ہے یعنی فیملی میں کسی کو
3: شکایت تو نہیں ایسی بات ہے بالکل
2: اور کیونکہ ابھی اس کی اتنی عمر تو نہیں ہے بچے کی تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں اس کا علاج بالکل موجود ہے اور جتنی جلدی یعنی بہت زیادہ ٹائم نہ گزرے تو اس کا علاج ہے اور دیسی علاج میں ہے.
3: اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ جس بھائی نے کال کی تھی گڑا کوڑو خان سے ہے کہ ان سب بہتر یہ ہے کہ یہ ان کا جو پیشنٹ ہے
2: جی
3: اس کو بھی ساتھ لیں کیونکہ جب آپ نظری بدنی معائنہ کریں گے آپ دیکھیں گے اس کی حالت دیکھیں گے جو اگر ان کے پاس رپورٹس ہیں آپ وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس کا علاج دیسی طریقہ علاج میں موجود ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے اگر وہ مریض لاتے ہیں تو سب سے یہ تو بہت اچھی بات ہے نا.
3: ٹھیک ہے
2: اگر ان کی زبانی بتانا مریض کو خود اپنی نظروں سے دیکھنا
3: ایسی بات ہے
2: اس میں بڑا واضح فرق ہے. جب مریض آئے گا اس کے بچے کی حالت دیکھنی ہے اس کے علاوہ دیگر جو سمٹمز ہیں علامتیں ہیں وہ بھی نوٹ کرنی ہے تو اس کا علاج انشاءاللہ ہو سکتا ہے بچہ اس پریشانی سے نکل سکتا ہے.
3: چلے ٹھیک ہے بالکل جناب جی بھرا کال کیتی ہے جڑے تیرے گھر دے وچ مریض ہے پی ایم اے دا چاہے کوئی بھی مریض ہے سنوں دا پی جے کوئی مرگی دا مسئلہ ہوے سر کوئی بہن کو ہوے کوئی بھرا کو ہوے کوئی بھنیجے کو بدریجے کو مسئلہ ہوے پیا تو بالکل جناب دیکھو ہر بیماری دا علاج موجود ہوندا پیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیماری دتی ہے تو آکو تو انشاءاللہ یقین رکھو اس دا علاج ہی موجود ہے پیا. تا اگر تو آکو کوئی مسئلہ ہے ایویں مرگی تے جویں بھرا کال کیتی ہے تا بھرا خان ایویں کرو تساں جڑا ہے کل حکیم صاحب دے گھناڑو اپنے بھرا کو تو اڑا رشتہ دار ہے جڑا بھی ہے جڑا مرگی دا مریض ہے تو سلائی پہ بھی بہت پیچیدہ حالات اس تا کوشش کرو بھائی او کو جڑا ہے تساں کل گھناڑو الشفا دوا خانہ تے. ٹھیک ہے جناب الشفا دوا خانہ جی تو ٹانگ کی چاہ سو ٹریفک چوک کل تھوڑا اگو شوال مارکیٹ دا پتہ کرے سو تے شوال مارکیٹ دے بالکل آخر دوتے حکیم سے بنے دوا خانہ ہے الشفا دوا خانہ. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات دے واسطے تے اپنا ایڈوانس نمبر بک کرن واسطے نمبر نوٹ فرما گن سو پروگرام دے بعد اس نمبر تے حکیم صاحب نال رابطہ کر سکدے وے 0319 55 23 404 دوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
4: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
4: میں ٹانگ سے بات کر رہا ہوں
3: جی. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
4: میری عمر تقریباً 18 سال ہے اور تھوڑی شوگر کی شکایت ہے.
3: تھوڑی شوگر کی شکایت ہے؟
4: ایک سال ہوئے شوگر کا ملا.
3: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں بالکل اس کا علاج بھی موجود ہے الشفا دوا خانہ پر اور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے میرے بھائی. ریڈیو آپ سنتے رہے ہیں حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. جی حکیم صاحب بتائیے گا 18 سال عمر ہے بھائی کی اور 1 سال سے شوگر کا مسئلہ ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. ایسے بھی دیکھیں جو پیدائشی بچے ہیں
3: ایسی بات
2: ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے والدین کی طرف سے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ اب ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں
3: ٹھیک ہے
2: تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط بھی رکھنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی علاج کی طرف توجہ بھی کرنی ہے.
3: ایسی بات ہے بالکل.
2: تو آپ نے اپنی جو شوگر ٹیسٹنگ میں یا رینڈم میں جب آپ چیک کرواتے ہیں
3: ٹھیک ہے
2: وہ کروا کے تو آپ رپورٹس جو ہیں اگر وہ ساتھ لے کے تو کوشش کریں کہ دوا خانے پہ ایک دفعہ مجھے ملیں. صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں روزانہ ہوتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کی رپورٹ سامنے ہوگی آپ خود سامنے ہوں گے تو مجھے بہتر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پھر آپ کے معدے کی کیا پوزیشن ہے آپ کے اعصاب کی آپ کے پٹھوں کی کیا پوزیشن ہے کمزوری کتنی ہو رہی ہے آپ میں یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے اور پھر آپ کو میں بہتر مشورہ اور پھر اس کا بہتر علاج بھی بتا سکتا ہوں.
3: ٹھیک ہے. ایک میسج ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی سارا دن میں بکریوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں. حکیم صاحب انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں. خالد گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج بتائیں.
2: اس کا علاج بالکل ہے اور اس کا علاج دوائی کی صورت میں ہے اور دوائی جو ہے اس کے لیے آپ کو دوا خانے پہ آنا پڑے گا آپ کو ملنا پڑے گا تاکہ وجوہات پتہ چل سکیں کہ آپ کی بھوک کیوں ختم ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے آپ وقتی طور پہ تو آپ اپنی بھوک بہتر کر لیتے ہیں
3: ٹھیک ہے
2: لیکن پراپر اس کا علاج نہیں ہو پاتا جو پھر کچھ عرصے بعد پھر آپ محسوس کرتا ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف ہے. آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ادھر اگر شوال مارکیٹ کی طرف آپ کو چکر لگے تو آپ گزرتے ہوئے بھی مشورہ کرتے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کے لیے ہو.
3: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, میں عصمت امان گاؤں کڑو خان سے آپ کو اور محترم حکیم صاحب کو سلام.
2: وعلیکم
3: السلام. اور کہتے ہیں, ایک کال درمیان میں آ گئی, سو کہتے ہیں کہ انس بھائی یہ جو پیلا ارکان ہے یہ اب ختم ہو گیا ہے, تقریباً 20 سال کا بچہ ہے, اس کا پرہیز بتائیں.
2: پرہیز تو ہے لازمی بات ہے, مرچ مسالے اور ایسی چیزیں جو کہ چکنائی والی ہوں اور گرم, وہ اس سے ذرا احتیاط رکھنی پڑے گی. کوشش کیجئے کہ اس کو ذرا ٹھنڈی, جیسے کھیرا ہو گیا, کدو کا سوپ ہو گیا, یا میٹھے ہو گئے, یا آپ گنڈیریاں لے لیں, یا پھر آپ یہ اناناس بھی لے سکتے, یا سوری پائن ایپل, وہ جو ہے
3: اناناس
2: نہیں,
3: نشپاتی, پائن ایپل کے بارے میں کہہ رہے ہیں,
2: میدے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
3: ہاں جی,
2: اور
3: کوئی فروٹ ہے,
2: فروٹ ہے, اور پپیتا,
3: پپیتا,
2: پپیتے کا رس آپ ان کو استعمال کرا سکتے ہیں, تو جو تھوڑی بہت اس میں کسر رہ بھی گئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ پپیتے کے رس سے وہ دور ہو جائے.
3: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور میسج ہے کہ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں, مجھے سفر میں الٹی آتی ہے, اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیں. جی حکیم صاحب, کوئی نسخہ بتائیں آپ
2: اس کے لیے. پھر یہ ہے کہ آپ اناردانہ جو ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا کارگر ہوتا ہے, آپ اناردانہ کے پاس خشک اناردانہ رکھ سکتے ہیں اور تھوڑے سے دانے اس کے منہ میں ڈال کے آپ اس کو چوس سکتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ وامٹنگ والی ہو اور آپ کا سفر بہتر ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو ہوتی ہے الرجی, کچھ سفر کرے تو وہ دل متلی کرتا ہے,
3: ایسی بات ہے بالکل.
2: اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, ادر وائز تو پھر آپ کوئی بھی کھٹی میٹھی بولی.
3: ٹھیک ہے, اچھا حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں, ایس ایم ایس بھی آج کچھ رہ گئے ہیں, سو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟
2: آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی طرف تھوڑی توجہ دیں.
3: ہاں جی,
2: اپنے لیے وقت نکالیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو, اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھیں,
3: ایسی بات ہے,
2: اور قدرت کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. جب آپ قدرت کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس سے اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ہے نماز.
3: نماز
2: جب آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں یا آپ خدا کے بالکل نزدیک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کے مرض میں کوئی وجہ نہیں کہ وہ مرض رہ جائے.
3: ایسی بات ہے کہ صاحب, انشاءاللہ آپ کل موجود ہوں گے,
2: انشاءاللہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں اپنے مطلب پہ موجود ہوں.
3: چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی حکیم صاحب, آپ تشریف لائیں, اللہ حافظ. تو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طریقہ علاج کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جنہوں نے آج بہت مفید باتیں کی. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. سو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, جس بیماری سے میں بھی آپ مبتلا ہے, انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں, کل بھی موجود ہوں گے, اور ہفتے کے ساتوں دن کلینک کھلا ہوتا ہے, آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں. سامعین کرام, دیسی طرح کا علاج جس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا, اور ایک ایسے حکیم, ایسے تجربہ کار حکیم جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے, آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا موقع ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ آئیں حکیم صاحب سے علاج کرائیں. انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کو بہت ہی بہترین اور انشاءاللہ مؤثر علاج ملے گا. دیسی اور ہربل طریقہ علاج, اس سے ہمیشہ ہی کی نا یاد رکھے سو الشفا دواخانہ. بالکل جناب, دیسی اور ہربل طریقہ علاج کے لیے ہمیشہ ایک ہی نام یاد رکھنا ہے, الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ کل صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ کھلا ہوگا اور روزانہ کھلا رہتا ہے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ہوگی ملاقات اسی ٹائم پر, اسی اسٹیشن پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

0: سره نزی بالکل خو په خو اته کې تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نه چې کوم دا کنه خپل چیک اپ او علاج کول شي ډاکټر صاحب بالکل تاسو چیک اپ هم کوي او تاسو علاج به هم کوي او تاسو له یو خه مشوره خا در کوي چې سبا چون کې فری کیمپ ته جی اس کې سم ته فیس خانه شته دا بالکل فری کې مشوره کولای شو او چې کوم ډاکټر صاحب فیس ته به تاسو سره سپیشل گزارا کوي شي نو سبا ضرور شي ضرور د ډاکټر صاحب خپل چیک اپ وکړي ان شاء الله چې تاسو ته به ډاکټر صاحب یو هغه مشوره در کوي چې کوم دې تاسو صحت پر شوي چې ام چې کوم دا مفید وي سو بالکل صبر تلل شي ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ اور علاج کول شي ڈاکٹر صاحب برابر شو سی نو اکثر مشومان کے دغه مسئلہ ډیر زیات ته دوه جنن سره کم مشومان دي نو غو خبر ډیر سره ویری شي نو یچ کوم کنه سکول سبق کوم کنه یی شي هډی زیات کمزوري وی خبر زر نشي پک کول یا زر کوم کنه خبر ورته نه دی شي نو زه هم کمزوري وی ته چتل ول شي دکان ته ول شي چل ک فلانه شهر ور دکان نه روشه بیا نو چ کوم کنه دکان ته لور شي په دکان شکشن بیا دکان نه روشي اوی کم شاید تو غشتي و نه روړي بیا داسي روشي نو دا بیماری چې کوم دا سبي مریدا او د دین له وایده دی علاج تي او کنه چې کوم بچي یا په سکول شي کمزوري دي یا خبر وي ته نه دي خبر زر نه دي شي ذهني کمزوري ده د دې خولې سر تاسو له خبره وکړي
1: بالکل دا چې د نزبان باید ته انسولین د برین ویکنس یا د دماغي کمزوري ورته شي یعنی هغه ماشومان چې وي سټډي کې یو په سر په سر درد راځي یا بوج راځي یا دوینه هر یو خبره بار بار یریږي مثلا که دروازه دا مثلا یو کار دیو کې به چې واپس دې ترشه چیرې دا کار مو کو کو مینه کو مثلا یو څوک ورته سوال جواب حواله کې هغه تی بار یری یو څوک څه پسیولی یا تی یری نو دغه ته دماغی کمزوری ویل شي نو دغه دماغی کمزوری لپاره زمون په هومپاتي کې هغه بهترین میډیسن موجود دی چې دا استعمال کینو ان شاء الله دې دا ایر او دغه هیر چې کم دی دا به ختم شي به مثلا په سر باندې بوج درد وغیرہ نه راځي اکثر طالب علمان سټوډنټان د مدرسې طالبان شو نو د دوی اکثر په دماغ باندې بوج راځي سبق نه یادېږي سټډي کوي خو بیا بار بار هېرېږي یعنی دغه میموري ویکنس په ډېر زیات شي دا یا وی د باډي لحاظ سره کمزوري یا د وینې لحاظ سره کمزوري وینې کم وي دا غي د وژنې هم د دوی تکلیف وي د دماغي تور باندې کمزوري یا دا وی سبق صحیح طریقې سره نه یادېږي کوي یادېږي نو په سر یو سره درد یا بوج راځي نو دې لپاره په هغه دي کې هغه بهترین میډیسن شته نو څوک هم کولای شي نو بالکل کلینیک ته راتلی شي او بهتر علاج موجود دی
0: صحیح دی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی قربان سو خبرې کوي د کم سین
2: رحیم پټنکور سے بات کر رہا ہوں
0: جی رحیم بھائی پٹنکور سے آپ بات کر رہے ہیں جی آپ کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں جناب
2: ہیلو میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں
0: جی جی جی
2: پیٹونیل ڈائیلائسس کے بارے میں بتائیں
0: جی کس چیز کے بارے میں
2: پیٹونیل ڈائیلائسس
0: ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ رہے ہیں جی پیٹونیم
2: پیٹونیم ڈائیلائسس
0: پیٹونیم ڈائیلائسس کے بارے میں صحیح ایسے صحیح ایسے آپ ریڈیو سونے آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں اگر آج کے پروگرام میں نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو ڈاکٹر صاحب لازمی جو ہے نا وہ معلومات فراہم کریں گے لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ جو جس بیماری کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں ذرا مجھے آپ ایس ایم ایس کر دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا سی
2: پیٹونیم ڈائیلائسس
0: ٹھیک ہے آپ میسج کر سکتے ہیں
2: یہ گردے کا وہ ہوتا ہے یہ گردے کا بیماری ہے
0: ٹھیک ہے سر وہ تو ٹھیک ہے تو آپ ذرا وہ اسپیلنگ صحیح سے مجھے لکھ کے بھیج دیں تو ڈاکٹر صاحب آج ضرور جو ہے نا آپ کو اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے گا اگر آج نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل اس پہ ضرور بات کریں گے ٹھیک ہے نا سر
2: ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے بہت مہربانی سی بہت مہربانی سی بہت شکریہ سی تھینک یو سو مچ سی پیتونیم ڈائیلائسس کے بارے میں اس بھائی نے پوچھے ہیں جی سو بہرحال ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں جو ہے نا وہ معلومات آپ کو فراہم کرے گا جی جو بیماری کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اس کے جو صحیح سے اسپیلنگ ہیں وہ مجھے ذرا بھیج کے ایس ایم ایس پہ تاکہ بعض بیماری ڈاکٹر صاحب ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بند ادائیگی سے ٹھیک سے نہیں کر سکتا سی یا ادائیگی میں کچھ اور کی طرح ہوتی ہیں ایسے اور اس کے جو اسپیلنگ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں تو آپ ذرا یہ جو جس بیماری کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں میرے بھائی آپ ذرا مجھے ایس ایم ایس کر لیں تاکہ میرے ڈاکٹر صاحب کو وہ بیماری جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے آپ کو معلومات دے دیں اور ڈاکٹر صاحب کا کوئی میسج جو دکھاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے آپ اس کے حوالے سے اس کو معلومات فراہم کرے تھے تو ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرور معلومات فراہم کرے گا اگر آج نہیں ہوا تو ان شاء اللہ کل کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور بات ہی کریں گے اسے قدر میں نے ان کو قسم پختہ نظر تاثر ڈاکٹر صاحب نے بالکل جی

السلام علیکم, میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ رات اس پہ اعتماد کے حاضر شیش مکاز میڈیا پاکستان پروگرام سر سومید جی سمرا ہاں مینوال دی آغا با ٹک ٹاک فیٹ فار خوشحال و سکالا ببی او دل نو زندگی نا بدفل خیسی خوندنو مزیو خلی طول مینوال تا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے دی زیاد ہر کلی بیئی چرتا چرتا کے موز وردشی یعنی کہ بالکل کما کما ریڈیو بنے مو او تو سور وئی مطلب تو مو اوز ور وئی ریڈیو من 88.4 کرک یا دل نو ریڈیو من 88.4 ٹانک یا دل نو گلوبل 91 ڈی ہان ریڈیو یا دین لوا سنو ایف ایم ٹل ریڈیو چرتا چرتا کہ ہاں مو اوز ور وئی امید چی شب وئی آٹھو اور مینوالو تا دے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیز یاد ہر کلے یہی اور ڈیرے ورہ سے بات تو سر ملاقات کیجی لش کی شانتی لیٹ شول خو بس دا پکر سی خجی پروگرام بالکل اشما کاسمیٹک تھے بالکل تو سپاتا دو چھے تو سب بالکل کیجی مختلف ٹائم باندھ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مختلف پریزنٹر چکم دے تو سر دریمی پروگرام بالکل دیر تک بھی اور پیغام دسوی دیشما کاسمیٹک پروڈکٹ والے سرا اور دل نو دیشما کاسمیٹک کمپنی والے سرا ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کی سمرہ ہوں پروڈکٹ سی ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی تو اسے استعمال کے اور استعمال نہ بعد ریزلٹ بھر کے مشتا پروگرام کی ضرور ہو یہ اور ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک 2018 نا تروس پر چکم دے روان دی مختلف ریڈیو اسٹیشن بنے ویلے روان دی وجہ دادو چھے ریزلٹ پہ وجہ باندھے ریزلٹ سر سر ماشاء اللہ دیشما کاسمیٹک سمرہ ہوں پروڈکٹ سی آگے پرائز چکم دے ڈیر زیاد تک کم پرائز ہی دائیں مارکیٹ کے تو سب کم پرائز باندھے دیشما پروڈکٹ ملے بھی جی کم پرائز باندھے ہاں ورسر سرا دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹ تو سب ملے بھی جی نو ماشاء اللہ چاہے انتخاب کرے دیشما کاسمیٹک نو آگ بھائی ہاں ہمیشہ انتخاب کبھی چاہ جو ہے استعمال دی نو ماشاء اللہ ڈیر زبردست فیڈ بیک چکم دے غیر رہون دے اور 2018 نہ رہون دی تروسہ پر ویل رہون دی دا ریزلٹ پہ وجہ باندے ماشاء اللہ رہون دی اور ہر مارکیٹ کے تسا اویلیبل دی ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے پاس آنے سے تسا ملا بھی جی اور دل نو ماشاء اللہ دمرا ڈیر پروڈکٹ سی پیشما کاسمیٹک کے پروگرام ختم شی خو پروڈکٹ بانے خبر ہے ختم نہ سی قبل کا خبر ہو کہ سن ایف ایم ٹل ریڈیو بنے آواز سوکھ دیتے مانے اور نماشلا تو سب ٹل کے پکو ہارڈ کے ہنگو کے باہر جائے کی الد کے کاسمیٹک کو جنرل اسٹور کے پاس آنا سر ملا بھی جی دینا لو بالکل کا خبر ہو کہ کرک کرک سمرا ہیری جی کرک ڈومیل بنو برسرسا لکی مروت ہر کاسمیٹک کا جنرل اسٹور کے تو سے ملے جی ورشر سے داسے ٹانک ٹانک کے ہاں سمرا ایریز جی سمرا ہے علاقے دی پٹولو کے تو سے دیشما کاسمیٹک پروڈکٹ ملے جی ورشر سرا داسے ڈیہان طرف تک بالکل لوڑ جی پر ڈیہان کے ہاں تو سے مختلف زین کے دا ایشما کاسمیٹک پروڈکٹس ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے اویلیبل دی دن لو تو کم کاسمیٹک کا دکاندار نام پروڈکٹ کھلے آگے ایڈریس ضرور سرا شریک ہے پروگرام کے بالکل اور بالکل مو اکثر پروگرام چکم دے فارمیٹ تقریباً دسی بھی جیسا زیادہ تر مینا والو تا ڈیر ٹائم ویرکو زکا چھے ماشاء اللہ کا میشو مختلف کسون در تسی پریزنٹ در تسی پروگرام در تکوی خوچ چاچی استعمال دی آغا پا خپلا باندے خبرو کی چیرا مو استعمال دی و موتا ماشاء اللہ ریزلٹ رکڑائی نوازوین چی داغا بیا ڈیر شخ بردو
نوبل کا تاسو ته کال کولی شئ په دې دواړو نمبر باندې. کال کول لپاره ډایل کولی شئ 0345-933-2580 یعنی کې 0345-933-2580 0345-933-2580 دې نمبر باندې ها کال کولی شئ. دین لو بل نمبر چکم دے ہغا دے 0331-5265-340 یعنی کہ 0331-5265-340 0331-5265-340 پر دینا بربانے دی دوڑ نمبر بانے کال کولی شئی.

0: فيفرت برودكت دي كام يو داي؟
1: ضيقه فرموله بيوتي كريم دي او فوز
0: في فالش. صحيح.
1: او دم استعمالم
0: دي في سباش
1: او
0: صابون
1: استعمالم دسته وتوكلن. او جول دي استعمالم
0: جي
1: ان شاء الله سبعه ميلاد بين ريفرن برارم كخير من سبعه ميلاد.
0: صحيح بالکل. اچھا جی دارا تو یہ اچھے اشما واشنگ پاؤڈر جی کم دی آغا دی استعمال کری دی کپڑے دی اور بانی میں زلی دی ہاں
1: بالکل استعمال کری ہوں دی تو کپڑے ہوں دی دی
0: شا سرنگی مطلب ریزلٹی دائیں
1: مار لسک لائے ریزلٹی دینا لیں کیا چیتا ہوتا ہے ماں کلا دا مخور اشما پر آور آو سارا پر آرو سرنگی دی سرا داغنو ختمی جی
0: جی
1: کپڑو گم والا کا خور گوئی دی مخور گوئی جائے درونی
0: جی جی بالکل داسی دی اس ماشاء اللہ ایشما واشنگ پاؤڈر چکم دی اور ڈیر زبردست ماشاء اللہ صرف دی اور نوٹ میں تو نور استعمال ہو ان شاء اللہ تو استعمال کی ایشما واشنگ پاؤڈر جی بالکل داسی دی ڈیر من نہ لویا خاص شکول کولے نور رس پیغام ور کوی مینا والتا جی بالکل داسی دے ڈیر مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کولے ڈیر ازیت مننا بالکل لنڈی بنا کال کرو نو جمیل ہاں صاحب شکم دیکھنا ماشاء اللہ داسی عجیز عجیز شانتی ماشاء اللہ انسان دی نو داغی سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی نو کسی کل بنے سے بل سو کو دکھم دینا ارسی السلام علیکم سو خبر ہے کہ کم دینا تجوڑی نا امیر صاحب خان
2: جی
0: امیر صاحب خان سنگے خی آو الحمدللہ ٹک ٹاک پروگرام اور وے
2: پروگرام خود ضرورت میں اولا گاو جی کیا طرح پروگرام میں کل کے شروع کرا
0: آو اچھا جی یہ چیز لکی بنے آل تک ریکارڈنگ دے اور کرک بنے مطلب لائیو دے اور کرک ریڈی دے وہ لگے والا شاہ ماشاء اللہ بعد بیا خوڑے رشاد جا وہ صفا در سی دارا تو وہ چھے فرس ٹائم کال دو کنا مخی دہن کڑے دے اشما کا پروگرام کے اچھا ماشاء اللہ زبردست بہترین دارا تھویا چھ تجوڑی کے تو سو دا پروڈکٹ دشانا ہو کھلے اچھا صحیح صحیح امیر صاحب خان دارا تو یہ کہنا چھ کم یو پروڈکٹ استعمال دے تو پخبرہ باندھے بس بیا دعاگان ٹیم ڈیری کڑی ہوئی
2: یار ان شاء اللہ جی میں نے منچ کا ہوں دائیں ماشاء اللہ ملا تو تمہیں مختہ الاڑی پہ تو جی خود واگا نے پتے کہوں
0: ماشاء اللہ زبر زبر بہترین
2: جی دروا ہوا یا نہیں ہوا ہے
0: بالکل گورا دسم رہا لگا اس پروگرام کیجی ماشاء اللہ اس میں کشمیری کو نو لکھا گورا دا استعمال شوی دی مطلب مینا والو استعمال کری دی لکھا فار ایگزامپل تا خبر کبھی نو دا گورا درو خون دی دا بالکل رشتیا دی او میش دا پروگرام تر سی نو دا مطلب لکھا بالکل دیکھی حقیقت نشتا لکھا مطلب لکھا سم رہا دا پروگرام در تا کیجی دا گورا پروڈکٹ استعمال شوی دی ریزلٹ دای بکشی او خلق استعمال دی نو اس پروگرام در تا کیجی دا پیغام در کولی کیجی مطلب دا شو چھ ماشاء اللہ سمرہ پروڈکٹ ہے کہ رزلٹ ہے
2: بالکل صحیح رزلٹ ہے پتہ ہے وڑے کی وڑے جس تین بجے سکس میں وہ تو نس میں درد ہو
0: جی
2: یا میں وہ چل ماں سے لائٹ چھو منٹ وہ تب دات سے سڑی اوپر باندھے تو اس میں جی برابر ہو گیا
0: اچھا صحیح
2: صحیح رزلٹ ہے پتہ ہے سر پہلا رزلٹ ہے پتہ ہے
0: بالکل داسی بالکل داسی دی صحیح خبر ہے بالکل داسی دے ڈیرا جی تو من نا سب پیغام اور کے مینے والے تھا جی بالکل داسی دے ڈیرا مننا کال کو والے
2: ڈیرا مہربانی ڈیرا
0: شکریہ یو جہان مننا چھ پروگرام کے کال کو کسی کال بنی چھ نیکسٹ سو کو دکھم دے نرسی السلام علیکم
3: السلام جی سنگ چل رہا صحیح خیر دا